0: þrass þætti rétt á, á meðan þannig ég enda til að segja ég alveg sannfærður það að þessi dagsetning 28. ágúst var aldrei sett með það í huga að það væri einhver að fara að kjósa þá heldur gaggert til þess að það væri þá hægt að semja það að þessu yrði ítt áfram um einhverjar
1: en 15. september þar með þessum göngum og réttum það ekki hægt
0: Pétur tekið Hallur Framsóknarflokkinu þú tekur ekki Framsóknarflokkinu allir þannig að hér eru forgangsröðinir alveg á
1: reyðinu eða sakfræðingin
2: en hver voru gífurirðin sem fjallu hérna sem gætu verið fréttamatir sagði einhver eitthvað Eitthvað stórt.
1: Við komumst ekki svo langt.
3: Nei, við komumst ekki svo langt.
2: En þurfti að hafa þetta klukktíma lengur.
0: Nei, við hefum þetta tala lengur miðflokkinn eða eitthvað. Það var nú aðalega bara þáttarstjórnandinn sem að var að lesa hér í eitthvað skuggalegt myndmál og svo væntanlega erum við búin að æsa alla heilbrigðisfulltrúa landsins með því að tala hérna grímulaust fyrir slátrun og
3: mínum
0: í fjölmenni. Sko.
3: En ég veit að hins vegar, ég veit að kosningabaráttan að harna, hún verður gríðarlega hörð næstu daga. Já. Það verið að beita óheiðarlegum aðferðum til þess að reyna að skýta át fólk og það allt að fara í fjölmiðla undan rifjum sjálfstæðisflokksins. Já. Ég veit kannski nema hann bara bakki vegna þess að hann á siglingu samkvæmt skoðanakönnunum en þeir eru búnir að vera í alveg ótrúlegum greftri eftir einhverjum skítabombum og þykjast að vera að finna eitthvað þannig að það ýmislegt stórt að fara að gerast næstu daga
2: Nú morgun kannski sjá við einhverja svakalega forsíðu hérna á mokkanum um eitthvað frambjóðanda Myndurðu giska á samfylkingarum?
3: Já, ég giska á það.
2: Þetta nú næstu því sko fyrir sem. Þessi spádómur.
0: Ég ætla að drapa aldrei mín.
3: en ég var hérna, fyrsti tengdapappi minn þegar ég var 12 ára, var refaskytta. Rosalega skemmtilegur, Einar Húnfjörð á Blönduósi. Við vorum saman, ég og Kári sonur hans í 12 ára bekk. Og ég fór á ársátíð með fjölskyldunni hjá Lúðasveitinni og gamli Einar refaskytta kenndi mig gömludansana og ég hef alltaf verið svo þakklátt honum fyrir það sko að kunna gömludansana
2: það eru til margra hluta neittsamlega refaskytta
3: það þetta ræða ýmislegt hérna en ég held að það verður svolítið harður slagur næstu dag
2: einmitt, herruð, gaman að fá okkur í heimsókn kæra þakkir og gangi ykkur vel í því sem þið eruð að brasa við og takk fyrir hérna samverunar hlustendur áhrifendur hér voru sem sagt Stefán Pálsson var að borga fulltrú og sakfræðingur Björk Viljónsdóttir félagsráðgjafi og Hallur Magnússon atvinnurekandi og rauðaborið rétt að byrja nýrkabli eftir andartak
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Já, herðu, við ætlum að tala húsnæðismál sem að maður hefði nú ætla að væri aðal kostningamálið í sveitastjórnarkostningum en ég veit ekki alveg hvað það Ég fór í kostningapróf á RÚF og þar var ég ekki spurt húsnæðismál. Var aðeins spurt skipulagsmál, hvort ég vildi þéttingu byggðar eða byggja útkvörfum eins og það væri andstæðsvör. Þannig að ég var svona að velta þessu fyrir mér og var náttúrulega að ræða hérna húsnæðismál í gær þegar Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra kom og hann nefndi það meðal annars að hann var að vinna ýmsum breytingum á húsnæðistefninni meðal annars í samvinnu við leigjendasamtökin og ég fekk hingað formann leigjendasamtökana Ingva Ómar Sigurðarson og líka Guðmund Trátt Margeirsson sem að var formaður leigjendasamtökana en var þess fundarstjóri á pallbósumræðu leigjendasamtökana með borgarstjórnar frambjóðandunum Hvað segið þið með þetta sem ég verið að segja fyrst að maður hefði heldig að húsnæðismál var aðalmálið
2: Mér veist
5: það er ekki alveg
2: Ef ég maður byrja á fyrst mér stórfurulegt af því að veist, á pallborunum að stökum þá vorum við með ákveðna tölur sem voru laða fram og þar með að þessi tala að 3,7% borgarbúa komast á fastnamarkaðin án þess að fá hjálp frá ættingjum Veist, þetta bara absúrt tala sko. Samt ekki verið að kjósa Já, ég meina 3,7% komast að því að þau fá hjálp. En bara 3,7% komast á þess að fá hjálp, meni ég, skilur við. Og
5: það bara ótrúlega tala. Þetta bara eitthvað sem ætti að vera sjálfsögð réttindi fólks að geta komist í þak eigið húsnæði sko. En það virðist bara ekki vera svo.
1: Og þetta náttúrulega bara hlutfall af þeim litla hluta sem kemst inn.

0: þar sem er 3,7% af þeim litla hluta ungu fyrstu kaupendum sem komast inn á húsnæðismarkaðinn.
1: Þannig að kannski þetta bara 3,7% af 30%.
0: Já, og það sé og það og hinn 97%.
1: Þetta satt líklega bara einn kall.
0: Já, hinn 97% eru hérna ungir fyrstu kaupendur sem að fá aðstoð frá foreldra sínum eða öðru venslafólki. Það sé að þetta orðið markaður svona eingöngu fyrir eignafólk.
1: Já. En af hverju eru húsnæðismálin ekki aðalmálið? Og ég held ég að rætti þetta við þig áður, Guðmundur. Já. Af því að þú veist, þetta stærsta vandamál í lífi kannski þriðjungs á fólkinu. En hinn í 2/3, það bara engan áhuga á vanda eins þriðja. Það ástæðan?
2: Ég held bara að þetta sé að því að stjórnmálamennir að beina umræðinu frá þessu. Það hlýtur bara vera
1: að vera að... Þeir vinna við að hafa sína umræðu þannig að best lukkist fyrir sitt framboð.
2: Við sjáum þetta í fyrir síðustu alþingiskosninga líka. Þá átti ekki að ræða húsnæðismálin. Það var alveg ljóst. Við komum við svolítið á dagskrá leiðindasamtöki með öflugum málflutningi og hittum til mér alltaf frambjóðunum hérna, frá alltaf frambjóðunum hérna. Núna höfum við reyndum að koma að svo dagskráði svo pakkúsum.
1: En húsnæðismál voru heldur ekki aðal málið í þingkostningunum.
2: Það voru stórt mál, það var mikið tala þau. Jú, ég man að Sanna kom með einhverja til og síðasta degi, manstu, og það var verið að reyna að tala þetta allavega. Núna virðist vera mjög lítið tala þetta. Ástæðan eins og ég held ekki að það sé ekki vandamál því það vandamál þegar laun hækka bara helming á við húsnæði á 10 ára tímabili.
1: Það bitnar bara á kannski fjórðungi kjósenda.
2: Já, en akkur er þá ekki kosið þetta, þú veist.
0: Já, við sáum náttúrulega mjög mikla sveiflu í sveitarstjórnarkosningunum 2022. Þá var þáverandi meira hluti búin að vera með að mér minnir í kringum 56-8% fylgi stuðning alveg frá haustinu og langt fram á útmánuðina.
1: Það svo í þingkostningunum?
0: Nei, í sveitarstjórnarkosningunum. Nú þetta meira hluti Reykjavíkurborg. Hann hafði verið með þetta 56-8% stuðning meira minn allt haustið og fram á útmánuðina. Þegar við í leigjendasamtökunum komum húsnæðismálunum rækilega á dagskrá í lok apríl 2022 eða svona upp á miðum apríl að þá sáum við kvarnast tæplega 7% af sameiginlegu fylgi meirihlutans í Reykjavíkurborg með eins og mælingarsöðu sínt sem að segir okkur það að ef húsnæðismáli komast á dagskrá þá breytist fylgið vegna þess að bæði núverandi meirihluti og fyrri meirihlutar nánast frá hruni hafa bara alls ekki staðist í húsnæðismálum og þetta stærsta lífskjaramál allra fjölskyldu á Íslandi, þetta langstærsta ég held að fólk átti sig ekki á því þeir sem að hvíla nokkuð þægilega í eigin húsnæði og hafa þarlega ekki sérstaklega áhyggjur af því að þau myndu átta sig á því ef þau mistu húsnæði allt í einu að þetta stærsta lífskjaramál hvers og eins það ekkert sem stærra fyrir utan náttúrulega bara eiga sæmilega heilsu heldur en húsnæði.
1: Er þannig að þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í borgarstjórnarkosningu 2022 og þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í þingkosningu 2024.
2: Slagur samfylkingin
1: var. Þá var það bara ennþá skrýtnara. Af hverju ekki verið að ræða húsnæðismál í dag?
2: Það eins og segi, ég held að þetta sé blanda því að stjórnmálamennirnir vilja ekki ræða þetta og það að fólk átta sig ekki á því hvað þetta mikið mál. Til dæmis þessi svona tölfræði sem að bendir til þess að ætti að vera kjósumunda, þú veist þegar 48% fólks undir 29 ára er ennþá í heimahúsi, kemst ekki einu svona leigumarkað meðan það 22-24% á hinn Norðurlöndunum, þá er alveg klárlega eitthvað að en af hverju fólk vill ekki kjósum það af hverju til dæmis vill fólk freka kjósum bílastæði í miðborginni heldur en húsnæði á eðlilegu verði það óskiljanlegt sko ég myndi halda að það væri miklu leiti út af bara flokkarnir eru sjálfir ekki nógu duglegir að vilja ekki ræða þetta nógu mikið sko við sáum það bara í pallborðinu þeir voru ekkert að senda efstu menn alltaf sko
1: þeir ykkar í pallborðinu sem var í
2: vikunni já, sendu reynda borgarstjóra og Pírati sendu þriðasætið þú veist, það var ekkert alveg topp
0: En það náttúrulega mjög skrítið vegna þess að þrátt fyrir það að þriðungu þjóðarinnar tæplega sé á leigumarkaði og líði fyrir þetta hörmulega ástand að þá meira minna sko stærsti hluti allra ungmenna sem að núna í foreldrahúsum hann mun þurfa að takast á þetta ástand og við sáum það bara á svörum allra fulltrúa sem mættu í á pallborði hjá okkur í grósku síðastlega laugardag að engin þeirra treysti barninu sinu inn á legumarkaðin Þannig að enginn af frambjóðundum í nokkrum frambóði í Reykjavíkuborg treystir barninu sínu.
2: Það treystir legumarkanu fyrir barninu sínu. Já, þú veist, það var engin sem gerði það.
0: Treystir
1: það. Það er svo svona skóarnir á miðöldum, það sem fullt af óargadýrum og rauð þetta kennskast ekki í gegn.
0: Og þess vegna þetta svo skrítið, þetta skuli ekki vera miklu stærra kostningamál. Flokkunum líður náttúrulega ekki sérstaklega vel með þetta. Það rosalega margir flokkar sem eru í framboði sem að hallast undir þessas, hérna, þetta markaðsfyrirkomulega á húsnæðismarkaði.
1: Styðja í raun óbreytta húsnæðistefnu?
0: Já, bara, úst, já.
1: Það er kannski með eitthvað svona tjastl og plostur.
0: Já, hérna. Og svona vilja fjölga lóðum fyrir bjarg og þess að það sko sem að er sko, hérna, meða við sko framsetninguna þá alltaf gert ráð fyrir því að hlutfall þessa húsnæðis að svona óhagnaðardrifnu og félagslegt húsnæðis sé svo lágt að einkamarkaðunum, þessi hagnaðardrifni einkamarkaður honum verður alltaf í sjálfvald sett hvernig hann, hérna, hvernig hann byggi og hvar og á hvað verði
1: Þangast til að þú er búin að byggja hinn markaðinn, hinn hlutinn.
0: Það er ekkit stefna.
2: Ég er ekkit
0: að það er stefnan að félagslegt húsnæði Reykjavík sé 5%. Það var 11% hérna síðustu...
1: Þetta vera 30% til þess
0: að... Það var 30%.
2: Það er 20% með sér í Fraklandi og London og fleiri London.
0: Og sveitafélög eru sektuð
2: fyrir í Fraklandi, já, eru sektuð byggja ekki nóg mikið félagslegt húsnæði. En aftur að sko húsnæðismarkaðanum. Ég hef nú heyrt þetta frá uppbyggingaraðala og fleirum að það sé bara mikil ótti við yfirvofandi hrun af því að við erum að tala íbúðir sem seljast ekki og þegar það síðan koma að minni íbúðir sem eru viðránlegu verði þess að 2-3 herbyggja íbúð þegar það koma markaðinn það eru uppbyggingaraðalandir það þurfa að selja þær fyrirfram til þess að fjármagna sig bara eins og Alma keypti á og hérna Heklureitunum þeir eru búin að kaupa þetta fyrirfram sko áður en tilbúnar sama með íveru íbúðafélagi þeir eru líka búin að kaupa fullt af þessum íbúðum af uppbyggingaraðalunum löngu áður en tilbúnar til þess að hjálpa þeim að klára byggja þær og þú ert kominn í ákveðið öngstræti af því að húsnæði orðið svo rosalega dýr að það selst ekki samt verður að byggja það
1: Það eru bara braskarnir sem hafa efna á
2: Já, og það er, og undirrótin lóðabraskir unn og veru. Það alveg rosalega stór hluti að því. Bara ef þið skoðið, hvað kostaði 2 herbergi íbúður Reykjavíkum aldamótin? 6 miljónir cirka. Ég með tölu frá HMS að sína það. Hvað kostaði lóðið til 2 herbergi íbúður í dag? 6 miljónir. Bara lóðin. Þú veist, þetta alveg stórkslegu viðsnúningur. Og ef ég er nú búin að hugsa mikið þetta, sko, ef ég ætti að velja einn svona eitt atburð í þessari þróun síðustu 25 ára sem hefur valdið þessum sem við erum í dag þá það þegar lóðasala var gefin frjáls og var tekjulind í staðin fyrir eins og var fyrir lagabreytinguna 2003 að þá máttu sveitafélögin bara selja lóðir á kostnaðarverði og það fólk átti bara rétt á því fór lóðir.
1: Það var hugmyndin verið að sú að það veri almannagæði og ef að sveitafélög er að selja almannagæði þá verður að gera það á sanngjarnan hátt sem það að allir hafi rétt á að kaupa á sama verði og það verður bara biðröð og þú getur verið að bíða í 2 ár ekkurlis og svo færður lóðina en á kostnaðarverði. Þetta þótti vera ósanngjarnt og þá var farið út í það að bjóða út lóðirnar þannig að þeir sem höfðu best aðgengi að lánsfé eða áttu peninga gátu keyptað og þannig að fór almenningur eða út af lóðamarkaðinu með eitthvað laus, það ekki aðgengi að því
2: bara ekki eiginlega heldur alveg við sjáum þetta hverfið svo selja hverfi og Grafavoginn og fleiri Þetta allt byggt af fólki sem hafði keypti sér lóð, byrjaði að byggja bílskúrin, flutti inn í hann og var að reisa húsið sitt.
0: Þetta var alltaf gert líka undir miklu þrýstingi frá landeigundum hérna innan höfuðborgarsvæðisins vegna þess að þeir voru með sko, mjög hátt verð á sínu lóðum og fannst óverð eins og þetta með Sjúlasveilinu.
1: Það náttúrulega tekið á allt öðru verðlagi í eignanámi lóðir hér sem að verðu byggingarlóðir heldur en að var til dæmis það sem að kópa og voru að kaupa upp á vassenda eitthvað slíkt. Það bara allt annar veruleik.
0: Já, já, en svo voru landeigundur sem að voru til Helgafelli hérna upp í Mosfellsbæ sem að árið 2006 og 7 sko voru að selja lóðunar á 25 upp í 35 miljónir og svona aðeinslega gæti náttúrulega ekki aðtapna sig ef að sveitafélögin voru að láta frá sér lóðir kannski fyrir 12, 15, kannski 2 miljónir og það var undir þessum þrýstingi ef mann eftir þessar blaðumfjöllum það var undir þess konar þrýstingi sem að sveitafélögin fara að bjóða út lóðunar og þá hækka til dæmis lóðaverði í Úlfarsfelli upp í einhverra 12-13 milljónir
2: bara á 7 stundu. Það ekki lagabreyting frá Alþingi sem gerði það klift að gera
0: jó, jó, jó,
2: jó, sem,
0: jó, jó. En það sem þetta var undir þessum þrýstingi að þegar að hérna, eftir aldamótum þegar
1: að þetta var byggt á svona pólitíkin var það að það væri ósangjænt að útluta og það væri ósangjænt að það væri lóð

0: Ég væri röð og það gerist alltaf þannig að þegar þú hefur bara uppboð eða hækkar verð þá eiginlega ítru þeim hérna, sem að eiga minnst fé út úr röðinni, þeir sjást ekki lengur mm-hmm. af því þeir hafi ekki sko möguleika á því að kaupa og þetta litið á sem svona árangur við að vera alltaf ekki röð hérna. En málið það að þeir sem hafi ekki efni á að kaupa á háaverðinu að þeir eru bara farnir heim
1: En það svo margt í þessari umræðu sem að sko svo villandi það núna verið að tala það sko það sé ekki verið að byggja rétt það sé verið að byggja alltaf mikið að stórum íbúðum það tala eins og lausnin liggi þá í því að byggja fleiri 65 íbúður það sá ég nú bara að var eitthvað framboð bara hreinlega með þá staðhæfingu ég gerði að leik mínum á laugardaginn að athuga með framboð á 65 íbúðum höfuðborgarsvæðinu nýbyggðum 65 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu þar sem meðal fermetra verði á þeim yfir 1100.000 Þannig að það leysir ekkert í sjálfu sér þó að íbúðina verði 60 fermetrar. Hver einasta íbúð sem verður byggð hér frá með þessum degi?
0: En ekki verið að leggja til að byggja ódýrari smæri íbúðir?
1: En þær eru bara ekki ódýrari. Þú sér það, ef það verður að selja 60 fermetri íbúður og 1150.000 krónur á fermetrin, hvað ódýrt í það?
2: Nei, ég held að séu líka að tala íbúðir sem eru ekki á þéttingarreitum. Það eru ódýrar hagkvæmur íbúðir. Bara
0: hvað
2: ég áttu nú samtal við borgarfulltrúa.
0: Hvað munar það miklu, veistu það?
2: Ég veit ekki hvað munar nákvæmlega á fermetraverðinu, en ég hef alveg átt þessar samræði við borgarfulltrúa sem núna borgarfulltrúi og hann bara viðurkenndi fyrir mér að fyrir borgina væri miklu ódýrar að byggja á þéttingarreitum af því þau ekki gera innviðina, en hins vegar kæmi það fram í kostnaðarverði til þessum kaupir íbúðina. Af því það þarf að rífa niður það sem var fyrir og það þarf að þetta töluvert dýrara fyrir framkvæmdaraðilana að byggja þéttingarreitunum auðvitað sem lóðirnar eru líka dýrari.
1: Ég sá greiningu á þessu, það var að tala að það væri fimmfalt ódýrara fyrir borgina,
2: Já.
1: En fimmfalt dýrara fyrir kaupandan.
2: Akkurat, það búið velta verðinu yfir á kaupandan og svo þetta orðið normið á fastnaverði og þú talaður áðan akkurat að íta fólki út á lóðamarkaði, það líka búið íta fólki út á íbúðamarkaði. Ef við skoðum bara þróunin á því hvert eru íbúður að fara almennt síðustu 5 ári sérstaklega og sérstaklega síðustu 2-3 ár, þá bara 70-80% að fara til fjárfesta. Og hvað þýðir það til lengri tíma? Það eru alltaf fleiri og fleiri leigjendur. Við erum að tala aldamót 7-8% leigjenda, dag 28%, hvar verður við eftir 5 ár? 40-50%. Af því að það segir sig bara sjálft, ef meiri hluti nýs framboðs og húsnæðis fer til leigusala, þá fer það ekki til fólk sem eru að gera sér húsnæði og þessi degi heimili, skilur við. Og það bara þýðir það að við verðum að verðum leiguliðar í þessu landi og það bara stefna, þeir ekki stefna ofinberaðarlega, þetta stefna fjársterkra aðalega sem eiga peningan í landinu.
0: Það náttúrulega stefna ofinberaðarlega aðalega sem að móta húsnæðis stefnuna.
2: Þá þurfum við að stíga inn í og segja, heyrðu, ég ætlum ekki að leyfa leigufélögum að kaupa allar íbúðunum sem
0: eru. Þeir
1: eru ekki að meina neitt með þessu.
2: Þeir gera það ekki.
1: Nei. En það náttúrulega bara eitt leikur í þessu. Það að sko segja okkur að við séum þetta með séreignarstefnu. En framkvæma svo allt annað. Já. En að segja alltaf á sama tíma, við erum með séreignarstefnu og viljum að fólk eigni sitt í húsnæði. En útbúa hlutina samt þannig. Að það ekki mögulegt nema fyrir bara lítinn hluta af almenningi til að segna sitt eigið húsnæði. Auðvitað mun aldrei viðurkenna þetta. En þeir láta þetta bæði óreitt og svo bara mótaðu alla umgjörðum þannig að þetta fyrir þennan farfi. Þetta gerist ekki óvart. Það ekkert óvart í þessu. Það tæplega 1000 mann sem að vinna á hverjum einasta degi ársins við það að móta og framfylgja húsnæðisstefnu og uppbyggingu á Íslandi. Skrifstofinu, þar að segja í öllum sveitafélögum hringin kringum landið og hjá alls konar hérna, lánastofnunum og fjármálastofnunum og arkitektastofum það ekki það sem gerist óvart það enginn að segja mér það að þetta, allt þetta mæta fólk komist sameiglega í þetta stóra mikla glandur þetta stefna, mér finnst það að vera mjög augljóst að þrátt fyrir okkur sér sagt annað
0: En það getur verið erfitt að komast út úr henni, segjum bara að því að við erum að svolítið að tala Reykjavík. Ef að Reykjavík ákveður að segja, nei, við ætlum ekki að selja hérna lóðirnar okkur á 25 miljónir, heldur bara á 3 miljónir til þess að allir hafi aðgengi að því. Það myndi náttúrulega verða tekjufalli á Reykjavíkuborg, af því að hún er núna háði að selja lóðir til þess að afla tekna því að á rýmisgjöld sem voru felt niður eins og aðstöðugjald og eitthvað fleira. Þannig þeir verða að hafa einhverja tekjur á móti. Annars sem myndi gera það ef að Reykjavíkuborg selur þér lóð á 3 miljónir og hann ennþá að selja lóðir hérna fyrir Úlfarsfell eitthvað svoleiðis, sína enga lóð á 20-30 miljónir. að þá munt þú raunverulega geta selt þessa lóð á 30 miljónir daginn eftir.
2: Áframseltar þá. Ha? Áframseltana. Já, það náttúrulega sko ég
0: þannig að hver er, hver er tilgangurinn?
2: Ég sé, já, man, þetta mjög erfitt að leysa sko, það alveg ljóst, en hins vegar er lóðaverð í braskinu sjálfu þú kannski kaupir lóðina segjum 20 miljónir sem getur byggt á 20 íbúður á sem hljómar alveg bræðilega en svo framselur hann áfram og hann segir hann áfram og áfram þá ertu að koma meira og meira kostnað ofan á þetta það vandamáli og ég held nú að sé einhverja breytingar í farvatninu með það það var allavega að tala það að þau ætlu að breyta því að
1: voru með svona innköllunar ákvæði ja, og tímamörk ja. Við höfum oft rætt í þetta að mitt þetta borð dæmið upp í Ártúnsbrekku það var eitthvað byggingafélag hérna í Reykjavíkurborg sem átti eða fekk byggingarétt fyrir 1200 milljónir
0: sem það var félag sem að tengdist Gamma sem hafa verið í Gamma
1: já, já. En svo,
0: sem að seldi það á held ég 5,4 milljarða
1: já, til Þorpsins
0: Þorpsins sem að átti enga peninga
1: nei, átti 500.000 ég skoði ásveikninga þeirra, þeir átti 500.000 sem var Runnur Ágúrsson sem að hérna var nú svona í alltaf unundir pilsfaldi samfélkingar en allan tíð hann beið svo í sitt rétt rúma 1,5 ár áður en hann seldi þetta sjálfur
0: en það sem að vera að ræða að setja tímamörk á að hann alveg sloppið með sitt ég held að þið vera að tala að þú gerir ekkit í þrjú ár
1: já eða þrjú eða fimm ár, ég veit
0: að hefnureiturinn orkureiturinn Ártúnsholtið sem mestu lóðabrask hérna lóðurnar það sem er kannski áður en að byrja að grafa grunninn að það var kannski komin 25 miljónir plus á hverju íbúð
1: já.
0: Að þetta hefði ekkit stoppað það sko.
1: Nei, ekki það en ég bara nefni þetta því að þetta áhugaverð svona keðja hvernig svona lóðar byggingaréttur, ég held að við verið 1270 miljónir heldur upphaflega og var síðast keiftur á hátt í 8 miljardar sem sagt, og þetta ekkit á mörgum árum Þannig að sjáum við hvað braskið verður til þessu valdandi eins og réttur og nefnir að þannig er búið að leggja bara sko, 20-25 miljón krónar skatt á óbyggða íbúð. Já.
0: Og menn fara út úr kerfinu með óheyrilega fjármunni.
1: Óheyrilega
2: ótrúlega.
0: Sem er leggja síðan á með tvöföldu afli á það sem að kaupir.
1: Já, já.
0: Að það líklega sá hluti kaupfessi sem þú satt sannarlega að taka lán fyrir á ömurlugum vöxtum. Þannig að þú borgar kannski að þú þetta borgar 25 miljónir aukalega fyrir braskið að þá endurum við að borga líklega sko 60-70 miljónir fyrir það.
2: Og svo sjáum við samtökuð inn að er eins og þess að hagsmunahópa koma hvart yfir gatnagerðargjöldum. Mm. Þú veist eins og það sé eitthvað hlutfalli við þessi lóðabrasku og síðan sjáum við seðlabankastjóra koma hvart yfir hérna launa höfrugulhaupið eða hvað sem hann kallar það. En meina, þetta snýst húsnæði, þetta snýst það að þú verður að hafa efnaði að hafa þakk yfir höfuðið. Mm. Þetta ekkit endilega spurningum húsnæði hefur verið verðbólgu myndandi í 15 ár, bara meiri hluti verðbólgunar. Og það svona bottom line fyrir mér. Mm. Ég myndi hveti ykkur til þess að fara á HMS-vefin og skoða þarna, leiguvísir fyrir 2025. Það svona að sjá það skjál, það opnaði augum mín rosalega. Mm. Af því að við getum séð svona mjög merkilega þróun á húsnæðismarkaði sem á sér staði í gegnum það skjál, sko. Við sjáum það sem sagt 2010, þá hefur byrjað að selja allar þessar íbúður úr hruninu. Þú veist, upp á Ásbrú líka frá varnaliðinu, það fullt á íbúðum sem farin á markaðin og leigufélagin kaupa þau og þau fara að vera sterkur aðili á markaði. Ásamt fullt á litlum aðilum sem eru að kaupa sér íbúður. Og við sjáum 2010 að þá bara, viðst, leiguverð hérna og fastnaverð hérna, svo bara leiguverð að skilja sér hratt frá. Það að hækka 20-30% á ári þarna í 4-5 ár. Hvað gerir síðan? Jú, fasteignaverðið fer að hækka eftir, fer að fylgja eftir af því að komið samkeppni að búa að kaupa upp íbúðunar sem voru í boði frá fólki sem hafði mistar og þá að vera að kaupa upp aðrar íbúðir. Það alegandi hækkaði fasteignaverð. Og svo hefur þetta bara verið að elta hvort annað þessar hagstærðir núna í 10-15 ár og í dag þá erum við komnir bara út úr öllu korti með bæði leiguverð og húsnæðisverð út af því hver mikil ábóti hægt að fá út úr leigu.
0: En að leigusalar hafa keyrt upp fasteignaverðið?
2: Ekki spurning, en það munum við vorum að segja þetta á, en þeir eru að tala 70-80% íbúðum sem bætist í markaðin fara til leigusala eða fjárfesta. Þá segir þetta sem svolítið, akkur eru að kaupa þar, af alla þeir ætla að tapa þeim, þú veist.
1: Ég hafði nú reiknað út, það fyrir nokkrum missunum síðan, hversu ábatasamur iðnaðurð er að kaupa íbúð til þess að leigja út og svo svona miðaði ég þetta við bara samsvarandi kaup í hlutabréfum hjá kaupitinni, bara og með við úrvalsvísitöluna ég fór svo inn í ársreikninga nokkurra lífeyrissjóða og sá sko hvað þeir voru að fá í arðgreiðslur af hlutafjáreignum sínum á hverju ári það að segja íslenskum hlutabréfaeignum og það kemur í ljós að sko að ef þú setur 100 milljónir króna annaðhvort í íbúðarhúsnæði eða hlutabréf og hvað svo endurgjaldið af þessum 100 milljónum krónum á hverju ári sem annaðhvort í formi húsaleigu sem endurgjald fyrir þetta fé eða þá arðgreiðslu sem að fyrirtæki fá og svo ásamt því hvernig þetta ávaxtast þar segja hversu mikið húsnæði hækkar eða hlutabréf hækkar að þá var sko það að vera með íbúðarhúsnæði það var sko uppundi fimmfalt ábatasamara þannig að það ekki skrítið að féð hafi í auknu mæli verið leitinu húsnæðismarkaðin og ég leit nú gervigreindina reikna út fyrir mig og ég spurði hann að ítreka út í reiknugunstina og ég baði hann að athuga fyrir mig sko hvernig þetta lit út ef þú hefðir 800 milljónir árið 2000 og hérna farið þá inn á húsnæðismarkaðin og keypti íbúðir til útlegu eða hlutabréf fyrir samsvarandi upphæð og hvaða hefði skila þér í ávöxtun og arði á þessum 25 árum þá kom í ljós að hlutabréf eignin hefði skilaði 270 milljónum á þessum 25 árum en íbúðakaupin 490
0: Ég ræði hérna við Stefán Ólafsson hérna fyrir þættinum og hann bendir á að hagnaður að veltu sé upp í 50% hjá fasteignafélögunum meðan það um 10% í venjulegu matvöluröftri þetta hefur allir séð og þetta bara blasir við það blasir við öllum að húsnæðismarkaðurinn hann ekki að virka og hann þjónar fyrst og fremst og bröskurum, leigu okururum og öðrum slíkum
2: við sáum það
0: þið þýtti síðan stjórnmálafólkið og til dæmis út af hérna lóðabraskinu að þá nefna þau eins og hérna að það verið innköllun eftir 3 ár ef þú gerir ekkert sem að allir vita raunverulega að nær ekkert utanum sko megin vandan. Það er sama eins og var alltaf talað einhverja þrengingar að rekstri Airbnb og því að við hlustu á þetta árum saman. En það verður ekki sko stórkostlega breyting að þessu. Getið þið sagt mér ákveður kemur stjórnmálafólki fram með einhverja svona lausnir eða lætur eins og lausnir sem hafa til dæla lítil áhrif, hafi stór áhrif, ákveðu? Vegna þess að vilja ekki ná árangri?
2: Ég held að skilja ekki vandan, mér finnst bara gott
0: Heldur þið
2: að...
0: í alvöru?
2: Já, ég meina, bara með dæmi, sem dæmi, lög sem Sigur Ingi sem þá var ráðar húsnæðismála fyrir 3 árum, setti. Þá ákveður hann sem þetta setja inn hugtæki hérna markaðsverði leigu, inn í íslensk lög, tekur úr dönsku lögum, alltaf að bæta hérna stöðu leigenda og það eru bara alls konar yfirlýsingar með deginu og bæta stöðuna. Hvað gerist? Hann gerir þetta rangt, hann tekur bara inn ákveðin hlutalögunum og setur inn það sem kallaði markaðsverð. Því Danmörku virkar að þannig að þú setur markaðsverð á leigu á íbúð þegar þú setur hann í fyrsta skipta fastamarkaðin á leigumarkaðin og síðan hækkar hann bara í samræmi við vísitölu. Þar alveg þetta koma ákveðna leigubræsir.
0: Ég vil fá að vita af hverju, því við getum ekki fleiri svona dæmi, ekkert tíma var búin til skorska leiðin.
2: Já, þeir skilja bara ekki vandamál.
0: Hún rann alls saman til, það var hérna, danska leiðin hérna, með hérna, almennar íbúðir. Já. Þetta þynnist allt út á leiðinni og sveikt af hérna, kröfum hérna, braskaranna. Þannig að nýju lögin eiginlega verri fyrir almenning. Heldur að var.
2: Þetta var bara
0: aftur og aftur af hverju?
2: Ég var reyna að segja að hann greistur mig fyrir mér að þú veist, hann hann að reyna að bæta en að því hann sér ekki heildar myndin á lögunum eins og eru virkni erlendis þá verður úr eitthvað sem verra fyrir alla.
0: Veist, en
2: hann ætlaði sér úr
0: ekki að gera. Hver lagði það til við hann að ætta að breyta þessu?
2: Nú veit ég það ekki.
1: Já, ég held að sko, það er náttúrulega þessi ráðuneyti og margar sem stofnanir og ráðgjafar ríkisstjórnarnir að viðskiptir og samtök atvinnulífsins og þess háttar. Þau eru náttúrulega með hérna, nefið honi í svona hlutum og hafa gríðarlega áhrif á hvernig svona nýjungar í löggjöf eru framkvæmdar. Við sjáum þetta bara eins og tala skoskuleiðin og hlutdeildarlánin þar sem að sko þau virka ágætlega út í Skotlandi en hérna eru þau gerða bara svona gildru og peningamarskjöfnum fyrir bankana og það gerist ekki held ég óvart eða því að menn skilja þetta ekki ég held að þetta gerist einmitt út af því að menn skilja þetta vel og sjá fram á þetta mun ekki gagnast markanum ef þetta fer svona inn í og verður tekið svona upp hérna þess að þessu breytan er að þetta muni gagnast hérna svona fjármálaveldinu ég held að segja gaggjert gert til þess.
0: Þú ert að segja að sko viðskiptar á SA og fleiri skilja þetta og reyna að sveigja þetta að sínum þörfum.
1: Alveg sjálf.
0: En hvað með stjórnmálafólkið? Sem að kemur alltaf að vera að selja okkur að ég hérna búin að finna hérna lausnina en sem ekki laust sko af því að stundum þetta bara óveigalítið stundum búið að breyta sko grunnhugmyndinni þannig að, að þetta þjóna frekar bröskurum heldur en almenningi þetta stjórnmálafólkið bara geturðu farið í stjórnmál á Íslandi þá að skilja húsnæðiskerfið
1: ja sko ég með eitt ágætis dæmi það var eitt í kringum um hlutdeildarlán þegar að fyrstu reglugerðin kom út þarna 2021 að þá var gerð sú krafa vegna þess að það stóð til í hlutdeildarlánakerfinu að það yrðu byggðar sérstakar íbúðir inn í kerfið, hagkvæmar íbúðir og verktökum var gert að skila inn gögnum um byggingarkostnað. Þessi ákvæmur felld út nokkrum mánum eftir að reglugerðin kom fyrst út. Hún kom út í júli og í nóvember búið að taka út. Ég óskaði eftir því að fá öll samskiptir varða þessa breytingar, reglugerðar breytingar sem fóru fram í nóvember og fékk alla tölvupósta sem hefur gengið á milli og minnisblöð og þess þar nema varðaði þetta atriði. Hver bað það að gögnum byggingakostnaði haldið frá HMS? Fjármálaráðuneytið gat engu svarað. Það svona segir það mér bara þessa sögu að það eru náttúrulega öflatna bakvið sem ná inn í ráðuneytin og hafa alveg ótrúlega mikið með þetta gera það og ég held að stjórnmálafólk eins gott og það nú ofta af eðlisgáfum og geði að það hafi bara ekki dýðið það vald.
2: Ertu að tala fyrir stjórnvöld það ekki vandalega? Voruð ekki að tala núverandi?
1: Nei, ég að tala bara stjórnvöld sem að vera hérna frá hruni. Ég meina, er ákveðin eðlisbreyting á stjórnvöldum eftir síðustu alþingiskosningar. En við erum samt sem aður með flokka, samfylkingin sem hefur stjórna borginni í meiruminna í 1,5 áratug og við sjáum hvernig ástandið í Reykjavíkurborg. Við erum með Viðreisn sem að hefur sögulega bara frá því stofnun að hafna öllum svona félagslegum áherslum í húsaleigulögunum. Þannig að
0: hérna, það ekki... að lýsa ástandi það sem hefur verið þannig að það eru fjármálaöflin ná að sveigja lögin þannig að þau þjóni sér en ekki almenningi en stjórnmálafólki kemur samt fram til okkar og lætur eins og að hérna, eyðilögð lög séu okkur til hagsbótar
1: En staðrindin
0: tala sér... Þannig þau eru bara að vinna hjá innum hérna, fjármála...
1: Staðrindin að tala sér máli.
2: Það var þannig, sko.
1: Já. Ég meina, ég held að Ragnar Þór Einarsson, Ragnar Þór Ingólfsson fyrir geðu, ég held að hann sé að reyna að breyta þessu. Ég veit að bara þeir sem hafa komið hérna, nýjir inn á alþingi og svona, þeir hefur stundum bara óað yfir hagsmunagæslu auðvaldsins hérna á Íslandi og ég held að hann sé ekki döður í sem hann heldur en aðra, en hann að reyna og honum treyst ég best til þess.
0: Hann sagði hérna í að koma hingað til mín í vikunni. Og hann sagði, eða var bara í gær, og hann sagði hérna að hann væri að vinna breytingum á húsnæðistefnunni meðal annars í samráði við neyðarsamtökin.
2: Já, það og við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við hann.
0: Og hverju á að breyta?
2: Ég get bara farið yfir að hljótu bræði. Við fórum og síndum húnum fram á að þessi vísitölu tenging mánaðaleg, sem alveg sérlýsist fyrir bara, væri að valda 25% af ársverðbólgunni á hverju ári. Og það á að breyta því og það er búið ákveða að leggja fram frumvarp sem heimilar bara hækkun og leigu einu sinni ári og það verður lagt fram á næsta
0: haustþingi. Núna þá bara við samninga sem eru styttri en 13 mánuðir. Nei, lengri en 13 mánuðir.
1: Já. Nei, það núna.
0: Nei, styttri, ekki.
2: Lengri. Svo að ef þú ert í langtímasamning þá getur þú tengt að við mánaðarlega við vísitölu. Já. Þú getur held ég ekki, þú getur vist
1: ég það. Ef þú ert þá máttu gera bara einu sinni.
0: Já, en núna hefur allir samlingar áttu 13 mánuði. Já, þess að fóru til þess að þetta fara fram í þessu.
1: Já, en við erum eina landi í Evrópu sem erum með sko þessa mánaðarlega uppfærslu á húsaleigu í hverjum einasta mánuði.
2: Ég benti nú líka á það að eins og í Danmörku, þá erum við með sagt, árlega vísitölu hækkanir og þegar stríði braust út í Úkraínu, þá kom 10% verðbólguskot og það má bara hækka leigu í samræmi við sko verðbólguna. Og þá sagði bara ríkisstjórn metti að núna ætlum við ekki að leyfa þessari hækkun að fara út í leiguverð, það myndi valda bara ennþá meiri verðbólgu. Þannig að ef þú gerir þetta álega, ertu líka komið stjórntæki sem við höfum ekki með þessum mánaðarlegu sjálfvirku hækkunum. Þannig að þetta er atriði. Síðan annað atriði sem er varðandi sem sagt, kostnað bara skattborgara húsnæðis bótakerfið. að það bara heldur áfram að vaxa og vaxa og það sýndi sig bara klárlega eftir síðustu kjarasamninga að þegar bætur voru að hækka það fóru bara beint út í leiguverð það bara beintengingan á milli þannig að það þarf að endurskoða þetta
0: Leigufélögin vilja hækka húsnæðisbætur
2: Já, þau bara standa upp á fundum og byðja það svo þau geta hækka leiguna, skilur við þannig að það þarf að endurskoða það og ég veit
0: Hvernig
2: þarf breyting í farvatninu sem enn voru þessi að ég heyrði þetta frá innanbúðamanni að það væri vilji fyrir innan ríkisstjórnina að fara að skoða að taka dönskulegina alveg upp sem þessi sem ég búin að minnast af þessu áður sem virka þá þannig að þú kemur á marka með íbúð setur hún á leigu þá ertu með markasverð síðan má bara hækka í vísitölu tengingum sem þýðir raun og vera að það komi leigubrems á Íslandi Það það sem að ég vona verði gert og það svona ákveðin vilji til þess innan þess að
0: ríkistóka. Íbúðu sem í leigu núna, 50 fermyndur íbúðu sem leigu út á 350.000,
2: Núna erum við náttúrulega bara með hægri flokki í þessari stjórn líka og við verðum bara að gera ykkur grein fyrir því að það mjög erfitt við eiga við það. Við erum bara felst ekki á að leiðra þetta hérna húsarlegu því miður en það myndum við vilja gera og það lausnin sem við lögðum upprunlega til. Að því í Danmörku þetta tvískipt kerfi, þá ertu með nýjar íbúður sem fara á markað og þær fara í markaðsverð. En ef þú ert með eldri íbúður, 91 og eldri, þá miðast það við kostnað. Þá miðast það við viðhaldskostnað, við eðlilega ávöxtun og fjármagnskostnað. Það bara kostnaði tengingleg og það það sem við myndum vilja gera helst. Við náttúrulega lagðum fram þetta kerfi hérna fyrir einu og hálf ári. En það bara erfið og við voru að fara. En við samt, við höfum viljur fyrir að skoða þetta í starfshóp með ráðuneytinu. Þannig að það eitt annað atriði sem við erum að gera. Og svo ég klári þessi atriði sem við erum að vinna með þeim, þeir eru nokkur, sko. Þá þriðja atriðið að endurskoða fyrirkomulag leigutrygginga. Mikill meirhluti mála hjá úrskurðarnefnd kærunefnd húsnæðismála út af leigutryggingu og þú ert oft að lenda í að vera kannski með milljón fasta hjá leigusala og ert að fara að flytja og hann vill ekki afhenda hana strax og hvernig ætlar að greiða leigunum að þessa tryggingu næstu íbúð. Þannig að við viljum endurskoða þetta. Við leggjum til að opinber aðili helst bara HMS taki þetta alveg inn. Í staðinn fyrir að leigusalar hér og það sé að halda á einhverjum miljónum.
0: Væri þá opinber aðili sem gerði úttekt á íbúðinni?
2: Nei, það bara, það akkur það sem þyrfti að gera saman, að vinna því hvernig best vera að útfæra það nákvæmlega. Ein útfærsla
0: sem... Núna hefur eiginlega leigusalinn sjálfdæmi að segja að hérna, ég þannig að taka 250.000 af miljóninni vegna þess að ég þarf að mála stofuna.
2: Það að því leigandi, ég veit ekki betur, hann hefur ekki sjálfdæmi. Ef þú skoðar húsaleigulög, þá eðlilegt viðhald. En það sem við erum líka að skoða, og mér finnst það mjög góð pæling, að skipta þessu tvennt. Ég veit að leiguskjóli með 400 leigusala hjá sér í svona ákveðnu leigutryggingafyrirkomulagi þar sem að þeir skipta upp sem sagt tryggingu fyrir leigugreiðslu sér það bara sérdæmi tveir mánuðir og það bara að sjá það strax borgaðan leigu eða ekki þá fara það bara endurgreitt síðan eru við með bara vátryggingu sem 6.000 krónur á mánuði svona meðaltali og ef við drögum hana frá skatti þá það ekki kostnar honum fyrir leigutakan sem að tryggi tjónið sem bara svona skilda fyrir þá leigusalana sjálfa hafa. Og það sem hann sagði mér hjá leiguskjól var að þetta lækkaði leigu hjá þessum aðalund, því að það svona minni áhætta. Ef við getum gert eitthvað slíkt, þá er þetta klift og skorið.
0: Skilur við skilda að hafa þetta.
2: Já, og þá bara klift og skorið. Ég búin að borga leiguna, ef ég búin að því, þá fæ ég bara tryggunum mína daginn eftir og samningunum líkur. Búið mál.
1: Það líka bara gott árið það fyrir leigjendur að, svona, að öllu öfnu, þá tjón sem að hérna leigusali getur fyrir fram á að sitt borgað af tryggingu viðkomandi. Það verður að vera tjón sem að tryggingafélögin myndu sjálf allir öfnum borga.
0: Hver úrskurður það?
1: Það úrskurður nefnd húsamála.
0: Þannig að leigutaki sem að er með kröfu frá leigusala eitthvað að hann þurfur að þrýfa alla íbúðina.
1: Já, og, eða málana.
0: Hann getur farið til... Úrskurðunefndar.
1: Já, hann getur farið til úrskurðunefndar fyrst að fara bara í leigjendaaðstöðuna og fá þessi formlega svona þessi ráð og svo fara með málið til úrskurðunefndar ef að leigusalinn fellst ekki á þetta. En það öllu öfnum þannig. Ég hef talað við menn sem hafa verið tryggingamati í áratugi og þeir hafa tjáð með þetta að þetta sé öllu öfni reglan að ef að tjónið ekki bætt af tryggingafélagi þá ekki hægt að taka það af tryggingu viðkomandi. Ja. Og svo líka eitt aðtöf vegna þess að leigjendum alltaf gert að mála íbúður, sko, þó þessi búin að vera þannig eitt ár. En það nú þannig, sko, að það fyrningar ákvæði í tryggingalögunum gagnvart málingu. Hún fyrnist að fullu á 45 árum. Það sé að ef hún leigir íbúð í 45 árum, þá er málingin fyrnd með öllu leiti. það bara ágætt fyrir leigjendur að vita þetta.
2: Það líka það sem kannski eru tvö atriði eftir sem að vinna með Ragnari og það akkur þetta líka. Við ætlum að gera handbók fyrir leigjendur og leigusala sem sýnir fram á rétt þeirra. Þannig að þá er það bara aðgengilegt fyrir leigutaka að sjá hér
0: Sett í handbók það sem er í núgildandi lög.
2: Já, og jafnvel því sem erum að fara að breyta því það eru breytingar framundan. Við erum loksins konum með mann í ráðuneyti sem ætlar að gera eitthvað. Ég segi ætlar að þið er ekki búið að gera þetta ennþá. Þú veist, en það þarf að gera
0: þetta. Það er að megnið af stjórnmálamönnum að þeir ætla að gera einhverja breytingar, það bara áhins og við langt flesta stjórnmálamönnum með náið ekki
2: gegn. En við gummi þekkjum þetta, við höfum talað við þetta fólk og það var alltaf hlustar á okkur áður. Núna alltaf að hlusta og það jákvæð viðbrögð og það teki vel í hugmyndunar okkar og vilji til að breyta. Það var bara ekki tanni hjá hinum, með vill Lilju Alfreðs og fullt af þessu fólki og það bara hort á mann eins og maður sé hálfut út í bæ, sko.
0: Ég spurði nú einu sinni félagsmálaráðherra af hverju hefði komið ekki í gegn leigubremsan sem var eiginlega búið að samþykkja í kjarasamningum.
2: Já.
0: Og þá gerði hann bara svona og þá benti hann á sjálfstæðismann.
2: Akkurat, benti á konar. En síðasta atriði sem við erum síðan að vinna með þeim, við fengum sem sagt ráðherrar enn og eru sett í það fyrir HMS að rannsaka með okkur að því við erum búin að reyna að benda fram að áttist að markast misnótkun á fastamarkaði sem tengist þessu sem ég var að tala um áðan hækkun á leigu 2010, allar íbúðin sem fór út á markaðin og síðan hækkun á fastaverði að það fari fram rannsókn á því hvernig gat húsnæðisverð og hefur verið leift að hækka svona mikið að því hefur hækka tvöfald meiri laun og hverjir
0: stjórnar
2: Þetta rannsóknin skýrsla HMS og síðan og líka athuga hverjir stjórna verðlagningu á húsnæði. Það ekki svo margir nefnilega. Þannig að við þurfum að komast og það mér finnst það mjög gott skref allan að fara að skoða þetta því þetta ekki eðlilegt og ekki sjálfbært.
1: En mér finnst það mjög mikilvægur punktur sem þú komst með rétt áðan. Hvað með þessa 350 króna 50 íbúð? Mm. Ef að kemur bara leigubremsa segjum bara eftir eitt og halvt ár
0: og nýjar íbúðir eru settar á markaðsverði hvað allra að gera
1: það
0: við
1: hættan íbúðir? Er svo að þá erum við rauninu búin að festa þetta verð og rauninu svona gefa því ákveði svona ákveði lögmæti
0: ég sé bara fasteignalýsingarnar hérna til sölu 50-500 íbúð hérna með leigu miða við gamla kerfið þá hérna, selst hún að hærra verði að því að ég get má leigja hann á 350.000 þetta eins og bara verslu með kvóta en síðan við hliðina önnur 50-500 íbúð sem að var komin á markaðinn eftir breytingarnar hjá ykkur að hún selst að læra verði að því þú mátt ekki hérna, fara með leigunum svona hátt
2: og svo getur þriðja hölsingi verið með fylgi leigandi sem far húsalegu bætur upp á 100 áskall þú veist, það geta alveg verið líka
1: en þetta það sem að stóra hættan í þessu að ef að við festum sko, langstærsta hluta leigumarkaðin sem kannski 90-95% öllu húsnæði á leigumarkaði inn í kerfi þar sem við erum búin að segja nú tökum við upp leigubremsu eftir eitt ár þá erum við raunum búin að festa þess að þetta verðstig fast
0: og
1: svo bara framhaldinu
0: margir myndu hækka sko leiðinni af því að þetta er gert með
1: já, það er alltaf gert þannig það er tilkynnt með ákveðnum fyrirvara og menn nýta þá öll tækifæri vegna þess að það var nú skrifuð inn 13 atriði í 3700 grein húsaleigulaga hvað þú getur nýtt þér sem leigusali til þess að réttlæta hækkun á húsnæðinu það var ekki bara markaðslega það var bara rekstra kostnaði fjármagnsgjöld og viðhald og umsýsla og veit ekki hvað voru 13 atriði tiltekin það var ekkert atriði tiltekið í þessari breytingu Sigurður Inga á húsaleigulögunum sem höfðaði til leigjandans hvað getur leigjandi nýtt sér í sinni samningsstöðu það var bara tiltekið þar sem að leigusalinn getur nýtt sér í samningsstöðu sinni gagnvart leigjandanum ekkert sem að leigjandi gat nýtt það var ekkert verið að tala kaupmátt, lífskjör, atvinnustig eða hvaðina sem skiptir hann máli þannig að þú sérð áhersluna í þessu 37. greinin vel að merki að þetta voru tvær línur fram til árið 2024 núna eru þetta þrír kaflar sem er allt það sem er verið að sauma saman ákvæði það hvernig hús leigusali má hækka húsaleigunum sína og ég held að þetta er alvarlegt við þurfum að hugsa virkilega íhuga þetta og sjá þetta fyrir okkur að sko þetta svona verðlagning á leigumarkaði ásandullu húsnæðis og óryggjunum sem þetta veldur þetta sko bara eiginlega svona heimilisofbeldi þetta bara gríðalegt ofbeldi en það sjáum við sko margar rannsóknir sína fram að það að fólk sem býr við svona aðstæður hættar á alls konar félagslegum fjárhagslegum áföllum og afdrif þeirra í lífinu eru oft miklu neikvæðri þannig að þetta ofbeldi og við ætlum að segja ok nú ætlum við aðeins að dempa þetta ofbeldi en við leyfum því samt aðeins að vera stund Við eigum að hafna þessu og segja bara þetta getur ekki verið svona og við verðum að leiða þetta.
2: Við eigum að gera það en bara nú sem núna sagt, í stjórnlendisamtökan í dag og að vinna ákveðnum breytingum þá verðum að reyna að vera raunsar. Og við vitum það að við erum með hægri flokk sem akkurat finnst þetta ofbeldi bara að vera í lagi raun og veru. Af því að leiguverð ekki í lagi það þarf að leiða þetta, það þarf að færa það niður en það bara ekki raunhaft að það verði gert því miður. Þannig að nú höfum við séð leigu hækka endalaust bara í 20 ár eða eitthvað, þannig að leigubremsa rosalega gott skref að taka. Síðan getum við skoða þetta áfram. Þannig að sigur, lítill sigur betri en tap, sko. Þú veist, það alveg ljóst.
0: En við erum búin að fara svolítið langt inn í svona vannþróun húsnæðismarkaðarins. Og við höfum verið að tala til dæmis þetta atriði, áðan lóðurnar. Hvað getur verið erfitt að skrúa ofan af einhverju svona ástandi? En, og það mismunandi hvernig, hérna, og þá kemur ég kannski að upphafinu, að það mismunandi hvernig fólk lítur á hversu áriðandi það segjum ef að það væri þannig í samfélaginu að það veri bara almennt litið á að þetta væri stæðsta verkefni sem að samfélagi stæði frammi fyrir að byggja hér upp góðan húsnæðismarkað. Þannig að ekkit annað fyrirbrigði í samfélaginu grefur eins mikið undir lífskjörum og bara lífsánægju almennings. En þetta samkomulega ekki.
2: Nei, nei.
0: Og við heyrum það til þess að við erum að svolítið að með ólíkar skoðinar og því hvort það hefði verið kosið húsnæðismál 2022 eða 2024.
2: Það 2024 var kosið, ég meina bara flokkurinn sem vann kosningarnar, hann sagði bara húsnæði fyrir fólk ekki fjárfesta, það var hans aðalslagur. Og ég var mjög nánu samstarfi akkur með honum Jóhanni Páli í þeirri umræðu og þeir sömdu þarna ákveðna hluti. Þeir hafa ekki staðið við þá ennþá alla, þeir hafa ekki staðið við einingarhúsið til dæmis, ekki staðið við tómthúsaskattinn. Og svo merkilegt eins og það þá voru þeir akkurat í nánu samstarfi við Leyndarsamtökin fyrir kosningar. Já, síðan já. Höfum við beðið að fá að hitta þá, ræða við þingflokk samfylkingarinnar og þeir svara ekki eins og
0: það mjög algengt við stjórnmálamenn að tala við þig í kosningabaráttunni en þeir vil ekki sjá þig á milli kosninga.
2: En vilja ekki dáku veit í dag sko. En það akkur testa sem ég mjög ánægð með.
0: Já, það sem ég velta fyrir mér að sko hérna það mikil neyð og það liggur ég hef myndi segja að allir sem að skoða sjá hvaða mein húsnæðismálin eru. Við getum þykir fleiri dæmi að það eru tveir síðustu kjarasamningar það var mikil væntingar að það yrði samið húsnæðismál en var ekki gert.
2: Nei.
0: Ég velta fyrir mér sko hvað sjáuði að geti gerst til þess að þessi mál verði raunverulega efst á dagskrá?
2: Ég myndi halda að þetta var efst á dagskrá eins og við höfum farið yfir að því að það og ég held að séu það hjá mörgu fólki, bara ekki hjá stjórnmálamönnum að því að þeir átta sig ekki á vandamálunum nógu vel en eins og ég sagði kannski aðeins rétt á hann var að ég var að tala við sem sagt uppingraðila, stórun uppingraðila og hann óttast að það sé bara framöndan á hverju hrun í greininni að það verði bara ekki hægt að byggja fleiri nýja íbúðir Það verður bara algjört frost og á markaðanum.
0: Enda myndir þú ekki ráðleggja neinu verktak að fara að byggja húsnæði og taka láni í einhverju þrjú árum byggingatímanum þegar það eiginlega sýnt að það eiginlega minni kaupgeta framundan heldur en núna.
2: Já.
0: Það eru háir vextir, það ekki eitthvað búm í efnahagskerfinu framundan. Þú myndir eiginlega ráðleggja hérna verktakanum að farðu bara eins og björninn, farðu bara í hýði.
2: Kannski þarf bara að resetta þetta en síðan fólk er búið að fjárfesta í steypu 20 ár, nú kannski þarf að fara fjárfesta í nýsköpun og einhverju öðru.
1: Önnur nálgun er náttúrulega eins og var gert alltaf hérna að ef að dróa eitthvað saman svona í hérna einkageirunum þá steig ríkið inn og fór að byggja brýr
0: og kengsismin sem að varði líði áður en að nýfrelsingin kom.
1: Já, það var svona, það var hérna talað nú er gott fyrir ríkið að fara inn og tvöfaldar Reykjanesbrautina og þess að það er svona kannski læra verð og það er meira framboð á verktökum og læri boð. Nú ætti ríkið bara að fara fram og segja, við ætlum að reisa hérna 15.000 íbúður bara á okkar vegum. Já. Hver býður í það?
0: Stjórnmálin ekki að tala þetta, sko. Þau var að tala enga framkvæmdir í Reykjanesbrautinni.
1: Já, en að því að þeir eru tala það sé að hérna, hugsanlega, sko, megin núna kannski ekki stugga við byggingamarkaðanum vegna að segja kannski það sé yfirvofandi hrun og við eigum það alls ekki. Þannig verðum að reyna að halda lífi í þeim eitthvað kunstugan að máta með, inn í þessu kerfi. Í staðinn fyrir að segja, heyrðu, það húsnæðisþörf og hún fyrirsjáanlega, hún mun bara aukast að tala 10-12.000 íbúða í skuld. Áttu að því, 10-12.000 það eins og Akureyri vantar bara heila Akureyri inn í kerfið þá að ríki bara koma að segja við ætlum að byggja þetta sjálf, eins og var gert hérna í stórum stíl að vegum verkalýsfélagana, vegum sveitafélagana og vegum byggingasamvinnufélaga
0: alveg
1: framöndur 1999 var byggt það var yfir 30% öllu húsnæði á Íslandi hafði verið reist á félagslegum og óhagnæturum forsendum árið 1999 þegar að stjórn framsóknar og sjálfstæðarflokksins tók að breyta öllu umhverju í kringum húsnæðismálin. 31% öllu húsnæði, við erum með ykkur 4% í dag og stjórnvöld eiga bara hafa hugur ekki til þess að hérna að vilja sko margfalda þetta hlutfall. Það ekkert að því þó að við förum aftur upp í þetta hluta 25-30%. Það þýðir jú 15-20.000 íbúðir á vegum opinbera aðila, ekki einhverra óhagnaðardrifna félaga á vegum Reyr eða Reyin, heldur bara á vegum sveitafélaganna og vegum sameinafélaga og vegum verkalýðshreyfingarinnar og fá þennan byggingar geira sem að þykist vera að leipa dauðanum skel í dag til þess að byggja þetta eða bjóða þetta út á evrópska efnahagssvæðinu. Ég verið að skoða verkefni sem sveitafélagi í Skandinavíu eru að bjóða út það sem verið að bjóða út heilu hverfin og þau bara leita tilbúði á bæði verktökum og, og framleiðendum vísvegar í Evrópu og eru að fá tilbúin hverfin fyrir kringum 2000 evrur fermetri tilbúin,
0: það eru lægri vextir
1: það eru 300.000 krónur á fermetri
0: það eru lægri vextir þar, myndi eitthvað segja
1: já, en það, það er ekki fjórföldun í verðlagning á fermetri skýrir það ekki En auðvitað gerir þetta náttúrulega oft svona kaotist að vera alltaf með margar skýringar að tala lóðaverðs vexti og framboð og reglugerð og þess háttar. Alltaf verið að bjóða okkur upp á það að heyrðu, þetta eiginlega óskilinlegt vandamál. Treystu okkur bara, þetta réttlátt vel.
2: Það nefnilega máli, ef þú skoðar þessa rosalegu mótsögn, veist nú segir þú, það alveg rétt, það vantar 12-14.000 íbúðir kannski. En samt erum við með hvað 5.000 íbúðir sem er ekki að seljast í dag. Við erum með 2.000 blunku nýjir íbúðir sem seljast ekki, það eru brot dýrar. Af hverju þetta? Ef í hvert fólk til þess að fara inn á BHM.is, bandala háskólamanna, fletta þess aftur og bak í frétt frá 2023 í mars, sem að greini nákvæmlega að frá 2018 byrjuðu byggingaverktakar allt í að leggja 2 krónur ofan á byggingaframkvæmdir í staði fyrir eina. Svo tvöfölduðu framleiðina sína. Skilur, svo sita þessi þetta fólk í dag á rándurum íbúðum sem þeir eru búin að verðleggja allt á hátt og loðbraski spila alveg inn í en samansamt þessara hluta er að valda því að verðbólkur orðið svona há og þeir geti ekki lengur fjármagna sig þetta er að tala um skjóta sig í fótinn sko. Þú veist, þetta er svona sjálfskapar
0: þetta er að segja er að hafa eftir stjórnmála fólkinu sem er að segja eitthvað eins og ég skil ekki akkur sum börn fara að svönga að sofa á meðan að hlaðborðið á Hótel Holti er að svignanda mat sem eiginlega akkur borðaði ekki bara kökur og þannig að sá sem að segir að hérna erum við með 4 íbúðir sem er seljast ekki en það vantar íbúðir hvað er að þessu þetta er eiginlega að segja að akkur borðar þetta fólk ekki bara kökur
2: Já, raun og veru En þú spurðir á hann akkur stjórnmálafólk er ekki að gera þetta betur þá ég nota tölfræði þarna þú veist, við erum bara 400.000 við fáum bara svo lítið úrval af góðu stjórnmálafólki hann bara veit ekki betur Þetta er bara ekki nógu gáða fólk, því miður, svona almennt.
0: En stundum það þannig að kultúrin í einhverju geira, getur verið til þessi í blaðamennsku, ég veit ekki hvar því að við starfað, að það betra ef að kultúrin góður, ef við hefum gott stjórnmálaumhverfi, að þá gæti jafnvel sko meðalmaðurinn orðið góður stjórnmálamaður, en ef við höfum afleitan kultúr þar sem kemst upp með að blaðra bara eitthvað, bjóðu upp á einhverju kosti sem að allir vita raunverulega virkar ekki, þetta er allt saman bara innan tómt, að þá náttúrulega getur sko gáðaðist í stjórnmálamaðurinn orðin bara afleitur.
2: Og þá getum við skoða hvaðan kemur þessi kultúr inn í íslenskt efnahagslíf, hann kemur frá viðskiptaráði og ég heyrði nú bara í fréttunum á leiðinni hingað og auðvitað einhverja konu sem var að fara yfir námslánakerfið. Þá var það örugglega komið frá viðskiptaráði fyrir nokkrum árum að þetta breyta, sko, leggja niður lín, já, og svo bara tífaldast vextir og fólki hérna sem eru að læra á Íslandi. Þetta er með ólíkindum. Og svo vilja leggja niður sorpu, nýjasta nýtt, sko.
0: Brjóta niður, sko, stuðning okkar við efnaminna fólk til þess að fara í nám, að búa að brjóta það niður.
2: Bæði fyrir húsnæði og fyrir nám, og það er einhver svona fámennklíka vitleysinga, það bara segjast þess og er, sem að tekur hérna og með alls konar ráleggingar hluti sem þeir hafa raunverulega ekki vita á. Mér fannst það yndislegt að horfa hérna á húsnæðisþingi HMS núna 22. apríl þegar Sólveig Anna sat við hliðina einhverjum hagfræðing frá viðskiptaráði og voru að ræða hérna húsnæðismálin. Þetta var bara eins og lítið barn að þylja út úr einhverju bók sem strákur frá viðskiptaráði. Vissi ekkert hvað var að tala um og hún gjörsamlega átan hún Sólveig Anna. Það var bara stórkostlegt.
1: Og þeir eru búin að náttúrulega sko finna upp eða nota í sífullu þetta skrýtna hugtak sem kalla fórnarkostnað. Ég seti einmitt fundi hérna eina hérna nýri borgatúni hjá þessum samtökum það sem tala sko allt sem er ekki hámarksarðsemi og gróði allur sá sem þú getur mögulega tekið út við fjárfestingunni þinni, það fórnarkostnaður. Og þess vegna segja þeir að sko þrátt fyrir að sko ávöxtun á húsnæði ættu auðvitað bara standa undir húsaleigunni. Þar sem þú þyrftir ekki að leigja hana vegna þess að ávöxtunin sko 2018, 19 til 2023 hún var sko 6, 7, 8 milljónur hver einsta ári og það eitt og sér ætti að vera nóg í öllu falli fyrir fjárfestin þannig að hann þyrfti ekki að rukka húsaleigu og þegar ég spurði byrju, hérna, þetta svo mikil ávöxtun akkur ætti hann að rukka húsaleigu Ég það út af því að ef hann gerði ekki þá var það fórnarkostnaður og það forðast fjárfestar að öllu leiti og sem þýðir að ef þú tekur ekki allan þann auð út úr fjárfestinguninni sem þú mögulega getur þá var það fórnarkostnaður og þess vegna lítur fjármálakerfið þannig á að ef að námsmenn að fá svona lágvexti þá var það fórnarkostnaður fjármálakerfisins að setja ekki eins háa vexti á þá eins og mögulegt
2: Hver ætla þessi fórnarkostnaður samfélagsins að Alma við tekið sér 5 miljardar í hagnaði fyrra? Hver ber þá fórnarkostnaður?
1: Já, hann fórnarkostnaður samfélagsins einmitt hagnaður þeirra.
2: Við erum að tala 1000 íbúðir, 400.000 í hagnað í hverju mánuði eða hverju þeir.
1: Já, já.
2: Þú veist, hver ber þá fórnarkostnaður?
1: Já, það er fórnarkostnaður okkar almennings.
2: Já,
1: er hagnaður,
2: máli.
1: Nei, en það er hagnaðurinn sem þeir eru að ná í.
2: Þetta er meiri hagnaður festi til dæmis skýrur við. Þetta með ólíkindum.
1: Já, þetta með ólíkindum.
2: Já.
1: Og svo oft með verið að tala svona óhagnaðdrifin félög og þess háttar. Við sjáum bara hvernig óhagnaðdrifin félög heimavillir starfaði hérna fyrsta árun eftir að það var stofnað. Það gerði sér náttúrulega leik sínum að vera með félög við hliðin á sér sem rukkuði alls konar þjónustu gjöld og ráðgjöfu gjöld inn í þannig að félagi sjálft skila aldrei um hagnaði en það voru mokað út kannski 400-500 miljónum
0: og við dagvöru verslunina það sem að fyrir félögin eiga sko húsnæðisfélögin og heilsulunar og fleira og geta stjórnaði hvað er að hérna það er alltaf verið að vitna yfir að sé svo lítil hagnaður inn í krónunni og bónus og fleira, þá gleymist að sömu aðeinslega eiga sko, fasteignafélagi, eiga heilsöluna
1: svímandi háan rekstrakostnað, ég var sko af ársreikninga búseta nýlega, að þá sko rekstrakostnaður á hverju einustu íbúðar einingu hjá búseta 750.000 krónur á ári það er engin að segja mér það á svona nýlegum íbúðum að þessi rekstrakostnaður 750.000 krónur á ári það nú íbúin sem að stendur undir svona meira og minna rekstrinum í gegnum húsfélagið og þess aftar, en búseti er sko 1,2 miljard í rekstur íbúðeininga á hverju ári og það sjáum við þetta verið að moka út einhverjum peningum Ég veit ekki, ég ætla ekki að saka félagið það, en mér veist það líklegt.
2: Varstu ekki
1: að
2: tala húsvarakostnað Davís hérna Hotsonar á þann?
1: Já, húsvarslu.
2: Já, húsvarslu kostnað.
0: Það er góð leitt fyrst að fela hérna það sem út að gefa vinnuðinum.
2: Já.
0: Að setja undir húsvarslu af því að þetta er einhverjum huga að kíkja þanga.
1: Já, já.
0: Sjá bara fyrir sér svona gamla mann með sóp.
2: Eða er ekstra kostnað.
1: Íbúðinu.
0: Herðu, gaman að fá okkur Yngvi Ómar og Guðmundur Hrafn.
2: Takk fyrir.
0: Að tala húsnæðismál sem að við erum svolítið að auglýsa eftir að verði kostningamál, það er kannski nú langt í kostninga, myndi eitthvað segja vika er langu tími í pólitík og það er meira en vika í kostningar. Takk fyrir.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið að reyna að skilja heiminn og okkur sjálf og samfélagið. Ég held að við séum að fara út að ganga við skulum sjá til, þetta er auglumleik.
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Góðan dag. Í dag ætlum við að taka umræðu sem á svolítið léttari nótum heldur við höfum verið að undanförnu. Og ég fengi til minn Einar Skúlason, hann titla ég sem bara leiðsögumann og já, fjallagarpin, hann menntaður stjórnmálafræðingur og stjórnsýslufræðingur og ég veit ekki hvað og hvað. Og mér langar þá svolítið til þess að forvitast bara hvað þú ert að gera, Einar, vegna þess að það svo ótal margt. Kannski við byrjum bara á vesen og vergangi. Þetta náttúrulega ótrúlega skrýti nafn, alltaf vesen og alltaf vergangur á okkur.
5: Já, þetta eiginlega... svona öfugmæli þetta er, já, að því að vesinni var, eða vesinni verkangur, þetta var stopnað 2011 og að því að ég hef svo mikinn áhuga á gömlum leiðum og að ganga frá A til B og það var alltaf bílavesin. Ég var að plata einhverja með sér til þess að skilja eftir bíla og þess og þar og með því að stopna hóp þá sá ég fyrir mér að geta frekar panta rútu og losna við bílavesinni.
4: Já.
5: Það vesinni.
4: Já. Þetta byrjaði frekar smátt hjá þeir það ekki?
5: Jú, jú, þetta var kannski, voru 2-3 göngur í mánuði mestaleg.
4: Já.
5: Og svona mest þessar göngur og svo byrjuðu kvöldgöngur og í meiri viku og þetta var eiginlega, ef það var ekki neitt kostnar rútaði þess áttar, þá voru, kostaði ekkert í göngurnar.
4: Já.

0: og fæst sig svo set upp í þær erfiðustu.
1: Já, já, það alveg tæmi það.
0: Já, akkurat.
1: Það hefur runnið sig upp, svona smátt og smátt.
0: Já. Ekki ert þú alltaf í þessum göngum?
1: Nei.
0: Sjálfur?
1: Ekki alltaf, en ég reyna að vera mikið.
0: Já.
1: Eins mikið að ég get.
0: Já.
1: Það þetta nú skemmtilegasti hlutin.
0: Já.
1: Af þessu öllu saman, að ganga, að
0: já,
1: fara.
0: Já, þetta ekki tónni leiður á þessu?
1: Nei, ég viðkenni að því að við erum með lengri göngur á sumrin og þá raðar sérstaklega í júli, kannski ansi margar, 3, 4 og 5 daga göngur svona í röð.
0: Já.
1: Þannig að maður verður kannski svolítið svona, maður gefur af sér sko, maður verður kannski svolítið andlega búin á því í ágúst.
0: Já.
1: Þá finnst mér gott að ganga, já. En ganga þá einn kannski, það hreinsar hugan
0: já.
1: Að ganga svona.
0: Já, einmitt. Og, þetta líka svo ljómandi góðu félagskapur, ég tala nú einn reynslu ögn sem ég hef gengið nokkru sinni með þér og verið í þessum léttasta hóp
1: já.
0: Sem að mér finnst svona að vera við mitt hæfi og að fegin því að geta fundið slíkan hóp því að ég hafði alltaf lent í því að fara á einhver fell og fjöll sem að ég á erfitt með að ganga á, sérstaklega þegar ég fer niður, en þessir hópar henda mér ljómandi vel.
1: Já, það er góða mórall, það reynir maður að íta undir góða mórall með því að segja eitthvað svona í léttum dúr og...
0: Já, svona fræðslæn og milli og brandarar og fleira og fleira.
1: Já, svona reynir að hafa þetta skemmtilegt,
0: já.
1: En líka auðvitað, já, fræða umhverfið, tala hérna einhvern sögulegan fróðuleik eða einhverja þjóðsagnir eða...
0: En það svolítið undirbúningur fyrir hverja ferð bínlítill.
1: Já já, maður þarf alltaf að, svona aðeins að kynna sér málin og reyfi upp og þess áttan
0: Og svo ertu með eitthvað að starfsfólki líka eða ekki?
1: Jú, það eru nokkur
0: já.
1: Það eru 8 farastjórar
0: já.
1: Sem eru með
0: já.
1: Og þau það er engin í fullri vinnu sko og það er þau eru alltaf að vinna eitthvað annað.
0: Já, þetta svona auka vinna.
1: Já.
0: Já. Ég tók líka eftir því hvaða var mikið öryggi fólkið í því að vera með farastjóra og bæði fyrir framanhópin og aftanan.
1: Já, já. Og það gott líka að vera með talstöðar.
0: Já.
1: Þá ef eitthvað gerist, þá strax hægt að tala saman og
0: já.
1: Það líka mjög það heilægt með talstöðarnar að ef það bílið eikst allt í einu eða eitthvað, þá alltaf, getur svo aftast í beðum að sé hægt aðeins á og
0: já, einmitt.
1: Staldra við.
0: Já, já.
1: Þess áttar, þetta verður alltaf þægilega.
0: En hvernig finnurðu þessar leiðir? Er þetta bara eitthvað sem hefur komið í gegnum tíðina hjá þér?
1: Já, þetta gerist bara smátt og smátt. Þetta, í gegnum árin, vesinni er nú að vera 15 ár síðan þetta var að stopna og það bara safnast upp reynsla og maður frétti líka að leiðum stundum og hérna, þetta svona samfélag. Göngu samfélag.
0: Já, það líka svolítið þægilegt fyrir fólk eins og mig sem að þekkti ekki margar leiðir með því að taka þátt í svona hópa þá lærir maður á ýmsa leiðir sem maður getur farið síðar bara sjálfur.
1: Já, og eitt af markmiðunum í þessum hópum að fara alltaf á hverju misseri eða frá áramótum til fram á sumar og svo haustin að hverju misseri ekki sama leið farin tvisvar.
0: Nei.
1: Þannig að markmiðið alltaf að kynna ný svæði og svolítið fjölbreytt svæði já. Fyrir fólki sem tekur þátt.
0: Það kannski aðsnald að spyrja, en hverslas fólk tekur þátt í svona göngum? Mér finnst nú allavega, fannst í mínum hópi að það var þetta svona frekar fullorðið fólk. Já. Eðlilega kannski að þetta voru léttari göngur?
1: Já, það má segja eftir því sem að hóparnir vera erfiðari þá var lægri meðalaldur.
0: Já.
1: Og það svo skrítið líka með það að eftir sem göngurnar vera erfiðari þá hækkar hlutfall kalla en nánast alltaf eru konur í meiri hluta.
0: Já. Ég tók eftir því að voru konur svona bara held ég 80%.
1: Já, ég held að konur eru svona miklu virkari og duglegri félagslega
0: já.
1: Og eru svona tilbúnari að vera í hóp
0: já.
1: Hafa meira gaman að því eða bara hafa meira frumkvæði.
0: Já, og eru líka tilbúnari til að prófa að fara einar og kynnast fólki þá í hópnum.
1: Skilur. Já, og hérna og ég held að það megi þakka svona almennt konum fyrir margt til dæmis bara að halda upp í allskins félagslífi af því að ég vissum að leikhúsinn og symfónían og öll þessi menningastarfsemi væri valla svipur hjá sjón ef að konur væri ekki að kaupa með hana.
0: Segðu, það er við meir hluta þar
1: já, ég held að það sé alveg á hreinu
0: já.
1: Og skiptir miklu máli
0: allstaðar þar sem að maður er í einhver svona sjálfbóðastarfi
1: já.
0: Ég er nú til dæmis núna

0: í sjálfboðastarfi hjá Rauðakrossinum ákvað að minnast á þetta við þig að því að þú varst nú eins og nýja alþjóðhúsi við að kenna útlendingum sem eru að bíða eftir hæli hér eða eru statir hér kenna þeim íslensku og þetta eru svona talhópar þar sem við spjöllum við fólkið á íslensku en svo fáðu aftur kennslu í öðrum tímum en þarna eru konur líka meir hluta sem sjálfboðaliðar
1: einmitt, þetta er og ég held að og svona spjallhópar eins og þú ert að tala það skiptir máli líka til að gefa fólki svona smá innlit inn í lokal eða inn í menninguna
0: Já, fólk kvarta svolítið yfir því að, að Íslendinga vilji bara hreinlega ekki hjálpa því að tala íslenskuna það bregður alltaf fyrir sér enskunni
1: Já, það
0: Svona einhverju óþólumæði
1: Fólk ætti að hafa það sem reglu að tala íslensku þanga til að einhver biður að tala á ensku
0: Já
1: Þú veist, það kurteisi
0: Það kurteisi, sko, já, akkurat og... þetta svolítið sérstætt hvað konundar eru dölulegar svo ég haldi nú áhrum að innbrá því
1: já.
0: En förum svolítið aftur í tíman þegar þú varst ég man fyrst þetta er hjá Alþjóðhúsi
1: Já
0: Og þar varstu hvað lengi?
1: Ég var rúm 5 ár 5 og hálft kannski, ég man það ekki alveg nákvæmlega
0: Og Alþjóðhús var undanfari hvers? Útlendingastofn, nei?
1: Nei, sko, Alþjóðhúsið var stofnað af þetta var samstár Reykjavíkurdeildar Rauðakrossins og sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu ekki allra en flestra og það var ákveðið að stofna svona hvað ég að segja, stuðning við innflytjendur eða útlendinga á Íslandi og líka stuðning við stofnanir og fyrirtæki og bara samfélagi þannig að vera svona eins og milliliðir stuðningur í báðar áttir
0: sko. Þetta ekki ennþá starfandi Alþjóðhús eða hvað
1: Nei, það hérna leiðandi lok bara í hruninu
0: Já
1: að því að það var þannig að hérna fjármagn kom eða ekstra fjármagn kom að miklu leiti frá einkageranum og með því að með kaupum að þjónustu það var bæði það var íslensku kennsla, það var túlka þjónusta og þýðingar og fleira og allskins verkefni og ég man að yfir 80% af veltinu kom þannig þetta hrundi allt í eftir hrun það var dróa allir saman og hérna þannig að já, það hefði þurft að byrja upp á nýtt bara en mann voru svona að reyna ég var reyndar hætti þannig
0: já
1: Störfum.
0: Já, þú ert í fullu starfi núna sem leiðsögumaður og fararstjóri eða ekki?
1: Jú, ég með, já, og hef umsjó með þessu öllu.
0: Já, þá þetta alveg full time job svo í sletti nú.
1: Já, þetta auðvitað margir hópar, marga göngur í hverju viku.
0: Já.
1: Og þess áttar, það er heilmikið sem þar að það liggja yfir veðurspám og hérna
0: skoða aðstæður.
1: Og kíkja aðstæður og vera á vaktinni.
0: En svo ertu með nokkuð sniðut app.
1: Já.
0: Sem að hefur hjálpað mörgum ekki satt
1: Jú, það kallað VAP eða Walking App
0: já.
1: En það enda búið að vera smá dvala af því að það hérna það var forritað fyrir rúmi 10 árum síðan og það var búið að plástra það mjög mikið
0: já.
1: Svona út frá forritanar þurfti að laga það þú veist
0: já.
1: Og það var orðið búið að plástra það of mikið þannig að nú erum við með það í svona yfirhalningu og vonust til þess að geta opnað aftur bara í haust eða næsta vetur
0: En förum aðeins lengra aftur tíman hvernig kviknaði þessi útvistar á hefjaður?
1: Það var eiginlega með ömmu amma Hulda móður amma mín ég held að ég gekk mjög mikið með henni þegar ég var lítill og sóttist mikið í að vera hjá henni hún og afi voru mikið upp í Hvalfirði, afi var yfir olíustöðin í Hvalfirði svo áttu þau sumabústæðin í Botnsdal það er skammt frá og ég man bara eftir mér með henni í fjörunni og í Berjamó og hún sjálf, hún hafði orðið berklaveik þarna, þegar hún var hvað 10-11 ára gömul eða 9 ára og hún var á berklahælinu fyrir norðan Kristnesi og ég held að henni hafi sko þeim var innrætt að ferskalofti reyfing þetta var innræting á berklahælunum
0: já.
1: Og það var mikið áhersla lögð á það bara úti veru. Ég held að hún hafi hún var alltaf að tala það að við verðum fara út, gera eitthvað, fara.
0: Nú var ekkert algengt einmitt á þessum árum, ég allavega ekki eins algengt og núna að fólk færi bara sérstaklega út að ganga til að hreyfa sig. Nei. Það var alltaf einhver tilgangur með göngunni en
1: Já, en, svo fór hún mikið í sund. Já. Synti alltaf. Og svona seinni tíð þá synti hún alltaf manni 200 metra. Það var alltaf máli.
0: Og þú smá patti þér leitist ekki að vera svona með ömmuðinni út í náttúrunni.
1: Nei, ég nefnilega, þú veist, ég mátti alltaf koma með. Hún vildi ekki endilega ef að barnabörnin voru að væla mikið, þá skildi hún bara eftir. En ég kvarta aldrei neitt. Ég hafði svo gaman að þessu.
0: Já.
1: Og þreytist ekkert á þessu.
0: Já.
1: Og vildi ekkert fara heim. Og hérna, þessu vegna.
0: Þannig vaknaði þessi mikli áhugi.
1: Já, ég held það.
0: Já.
1: Svo kom þetta bara.
0: Já.
1: Ég man eftir að ég var í Vatnaskógi í svona 10 ára í sumarbúðunum. Það er svona borð og það var fóringi við hvert borð og ég man að fóringi minn, hann sagði að hann hefði komið gangandi frá Þingvöllum. Mér fannst það algjörlega magnað.
0: Já.
1: Ég spurði hann mikið, þá hafði hann komið leggjabrjót og ég velti þessu mikið fyrir mér. Og síðan nokkur mánu setna gekk ég leggjabrjót, bara einn með hundin.
0: Já.
1: Ég held ég hefði verið 15 ára og hérna, það var bara í framhaldi af þessu.
0: Já.
1: Þetta, ég var, þetta var, það var eitthvað í mér sem að...
0: Kviknaði eitthvað nesti þarna sem ekki
1: já, er slagnað. Einmitt. Já. Og ég átti alltaf mjög auðvelt með að muna örnefni og landafræðin var eins og opin bók.
0: Já.
1: Og þegar við vorum að keira einhverjum út af landi, þá var ég aftursætinu að telja upp einhverju örnefni, ekki foreldra mínir, sko. Þannig að... Þetta var mjög skrítið.
0: Er þetta baktería sem svona viðvarandi í fjölskyldunni?
1: Nei, ekki svo mikið, svona... ekki eins og hjá mér, sko. Nei. Það var eitthvað sérstakt.
0: Já.
1: Ég tengi það helst við ömmu.
0: Já, einmitt.
1: En reyndar er frendi minn, við erum sískinabönn, hann er líka mjög áhugasamur og er að vinna við þetta hjá hérna, í sambandi við hjá umhverfisstofnun eða það sem heitir núna náttúruverndarstofnun.
0: Já.
1: Og hann hefur líka mjög mikið áhuga. Við vorum líka báðir sérstaklega hendir að ömmu.
0: Já, svona getur nú fullónda fólki haft áhrif á börnin.
1: Já,
0: snemma.
1: Alveg ótrúlegt.
0: Já. En ég veit ekki hvort að hægt að spyrja þessar spurningar, en hvernig Ísland til að ganga
1: Það er bara alveg sérlega gott.
0: Já.
1: Það er ótrúlega fjölbreytni. Og það líka gott aðgengi, myndi ég segja, en auðvitað það háða árstíma og staðsetningu.
0: Já.
1: En til dæmis hérna í Reykjavík, þá er alveg, allan veturinn er ótrúlega fjölbreytt svæði, aðgengileg. Og ef það snjóar mikið, þá lítur maður sér nær. En hérna, vegun til dæmis, allar Reykjanesskagan, sem er tiltölulega snjóléttur.
0: Já.
1: Og svona tiltölulega aðgengilegur
0: mikið að góðum göngulegum þar
1: já, gamlar leiðir í rauninu
0: já.
1: Mjög víða
0: já.
1: Og það var náttúrulega gömlu vermanna leiðinar það var svona mikið af fólki sem fór á verti á Suðurnesju og við eigum all kannski ekki hæstu fjöllin hérna nálægt höfuborginni en þau eru aðgengilega þessi fjöll og fell og það er helst núna á vorin sem verður erfitt af því að það er aurbleitan.
0: Já, hún er oft á þessum tíma.
1: Já, og maður þarf bara að vera þolinmóður og bíða eftir að frosti fara og jörðu.
0: Já.
1: Og eins og núna maður svona telja niður núna en þessar mundir eru fjöllin sem næst sjónum að verða þurr og þannig gengur þetta yfirleitt fyrir sig, þú veist, það eru strandsvæðin.
0: Sem eru...
1: Já, og svo er það inn til landsins
0: já.
1: Og svo eru svæði eins og já, menn vilja komast á stað sem fyrst menn eru óþreyjufullir þegar að sólin fyrir að hækka á lofti en það er ennþá meir en mánuður í að til dæmis að verði þægilegt að fara að leggja brjót og síldamannagötur og þessar leiðir yfir heiðarnar
0: Já, já, ég man og ég fór einu sinni með þér yfir Mosfellsheiðina
1: Já
0: Og það var Ég man alveg hvaða dagur, það var bara 1. maí
1: Já.
0: Og það var bara drulla upp á miðja ökla, sko, alla leiðina
1: Já, það var, þá var maður að veðja, það var orðið hagstætt, það var orðið svo hagstætt hérna neðið frá.
0: Já.
1: Það stundum hérna.
0: En svo kallega Kóngsveg fórum við.
1: Já.
0: Var ekki, já.
1: Stundum hérna, já, stundum mistekst.
0: Og hefur aldrei þurft að fresta ferð vegna veðurs?
1: Jú, og breyta.
0: Og breyta.
1: Já, breyta áallinum alveg.
0: Já.
1: Maður gerir það. Ég, núna eins og síðasta sumar þá felldi ég til dæmis niður eina ferð vegna veðurs það var átt að ganga laugaveginn verslunarmannahelgina en það var bara svo kröpp lægð og það var sömu helgi þá var þjóðhátíðin í eyjum og þá fóru endu mjög margir inn í íþróttahúsum og hérna átt að bjarga tjöldum og...
0: þannig að það alltaf öryggi sem að skiptir öllu máli þeirra
1: já, það var ennþá verra veður hérna á fjallabaki
0: já.
1: Og þetta hefði Við vorum í skálum en þetta hefði aldrei verið neins sælu ganga.
0: Nei.
1: Berjast.
0: Var einu að sækjast eftir því að upplifa gönguna, upplifa landslagið.
1: En það svo sem ekki alltaf hægt að fresta göngu eða fella niður göngu, það búið að leggja út í alls konar kostnað og þó það að sé einhver rigning og smávis vindur.
0: Það allt í lagi.
1: Það allt í lagi. En stundum hafa komið fram óskýr um það, það menn segja bara, heyrðu, það rigning, verður ekki ferðin bara felld niður.
0: Já.
1: En það ekki hægt, ég meina að það rignir oft og,
0: Já, glæðast ég bara eftir veðri
1: já. Já
0: En er ekki derfitt á vetundan þegar kingi niður snjó?
1: Jú, þá verður maður að breyta og hérna
0: Þú sé ekki nema bara það að ganga í snjó sem að maður kafa kannski upp að njö
1: Já, og hérna það er þú veist, þeir sem fara upp á fjöll ég man eftir í þegar að erfiðasti hópurinn fór hérna einhvern tímann upp á Gunnhildi sem hæð fyrir ofan Vífilsstaðavatn.
0: Já.
1: Annars væri þessi hópur yfirleitt að taka 600-700 metra hækkun.
0: Já.
1: Þetta 100 metra hækkun og þau voru algjörlega búin á því.
0: Já.
1: Að því að snjórinn var upp í yfir hné upp í miðið læri á leiðinni.
0: Já.
1: Þannig að þetta var alveg gríðarlega góð æfing fyrir alla.
0: Já.
1: En við náttúrulega fórum bara þessa leið þarna sem venjulega þetta svona frekar einföld
0: með hópnum í vetur en í hérna voru eða já í vetur fórum við þarna yfir
1: já,
0: og lentum í myrk að það var ekki orðið albjart sko það var farið að dimma réttar sagt þegar við fórum á stað við gengum þetta meira minni myrkri
1: já einmitt já.
0: Var það snemma eftir áramótin sko
1: já
0: Nei,
1: þá sér maður stundum norðurljósin eða, og stjörnurnar og...
0: eru þetta eingöngu Íslendingar sem fara með þeir?
1: Eða bara fólk sem býr á Íslandi.
0: Já, það er alveg útlendingar sem eru fættir í öðru löndum.
1: Já, það er alveg, kemur fyrir.
0: Já.
1: En þá oft, að því að þegar maður að tala gamla tíma, þá notar maður stundum gamalt gömul orð.
0: Já, sem þið skiljið.
1: Að það getur verið að þó að fólk sé fara að tala að það hafi ekki orðaforðan í svoleiðis.
0: Já, ég skiljið.
1: En svo til dæmis elju þústur, það skilja kannski fáir það hvort sem er
0: já,
1: ég var einmitt að tala elju þústur á mánudaginn í göngu
0: ég veit nú bara við ekki að ég veit ekki hvað það er
1: þegar að tvær konur eru rifnar af sama manninum og það verður elju þústur á milli þeirra kvennanna en hérna en þetta var kannski ekki gott dæmi en maður talar svona hluti
0: sem að
1: hérna er ekki kannski notaður í daglegu tali
0: já
1: þá getur verið erfið, já, flóknar fyrir fólk sem ekki fætt og uppali en þá eru bara aðrir sem að koma inn í eða.
0: Virðist þér sem fólk sé ánægt með þessa fræðslu
1: já, og ég held og maður alltaf að reyna að meta viðbröðin og mér eru sínst sko, já, fólk þakklátt fyrir upplýsingur plöntur og fugla og svona ýmsleitt í náttúrunni og jarðfræði En það alltaf mesta athyglin þegar að sagðar eru sögur af fólki.
0: Já.
1: Svona frá
0: sem að bjóð þá á þessum tiltekna stað.
1: Já, og eitthvað gerðist og svona það er eða þá einhverja sögur í tengslu við örnefni, einhverja þjóðsögur eitthvað við þennan stað. Þá er full athygli.
0: Þá spyr ég nú bara hreint út, var það þetta sem að vakti áhugaðin á þjóðfræðinni?
1: Já, mér langaði að ég bara síðan ég man eftir mér þá ég haft áhuga á gömlu leiðunum og mér langaði að dýfka þennan áhuga svona akademist og þjóðfræðin ég var svolítið að skoða sagfræði eða landafræði eða fornleifafræði en þjóðfræðin hún svona finnst mér sveigjanlegust af þessum greinum og það hægt að taka sitthvað úr hinum greinunum sko, inn í
0: já.
1: Þannig ákvað að velja þjóðfræði
0: og þú varst að klára hana núna bara
1: já, ég var bara að skila inn ritgerðin núna í vikunni
0: já. Og þannig ég sagðir mér svona aðeins upp á ofan af viðfangsefninu í ritgerðinni
1: já.
0: Þú ert að skoða ykkur að dali, það ekki?
1: Jú, það borgarfjarðardalirni fjórir sem liggja samsíða Skoradalur, Lundarækjadalur, Flókadalur og Reykholtsdalur og mér langaði að skoða leiðirnar þar á milli og í grend og ég tók viðtöl við fólk í, sem býr eða hefur búið og alist upp í dölunum já, ég ætlaði uppalega að eiginlega bara taka leiðirnar fræðast leiðirnar alveg en í viðtölunum þá svo mikið talað sko lífið í dölunum, samfélögin og þessar breytingar sem urðu á síðustu öld þegar að bílveiðirnir komu og
0: tæknibyltingin
1: já, vélvæðingin og þetta voru alveg gríðarlega breytingar sem að fólki svona margir voru að bars aldrei sko þegar þetta var að byrja
0: já, var eitthvað sérstakt við þessa dali sem vakti áhugaðin eða var eitthvað sem kom á óvart þegar fórst að skoða þetta
1: Já, ég sko ég vildi skoða eitthvað sem ég hefði ekki stúderað mjög mikið áður ég náttúrulega eitthvað ég þekkti best suðursvæði eða Hvalfjarðarströndina og svona yfir í Skoradal og ég vildi líka svona praktískum ástæðum vera ekki of langt frá Reykjavík og þannig gerðist þetta með dalina og svo hérna já, margt sem kom mér óvart það svo margt skemmtilegt þegar maður að skoða svona, og taka viðtöl ég tók viðtöl hérna við fjölmarga og þetta jú, vissulega kom ýmislegt fram sem að svona, maður fann að fólki, tengir fólk saman þetta svona ákveðin hvað ég segja, menning staðbundi menning sem að svona fólk deilir en líka þetta hver dalur hefur svona einhvern brag og hver bær og hver einstaklingur og það svolítið gaman að fara yfir þetta síðan og reyna að setja þetta í eitthvað fræðilegt samhengi
0: og kannski hitt þarna á einstaklinga sem að já hvað, mjög fullorna sem að kannski hafa miðlað þeirra þekkingu sinni og þú þannig að setja niður á blað eitthvað sem að
1: já
0: þau, annars hefðu ekki komið fram
1: já, hugsanlega, þau eru frá hvað, 60s aldri upp í nýræðisaldur
0: já, þetta fullorðna fólki sem þú ert að tala við eðlilega,
1: og svo kom fyrir að fólk sagði já, þú hefur átt að tala við þennan en þú mistir að því að þú veist, fjall frá og svo frammeis
0: já, þetta nefnilega mjög sko þakkarvert að taka viðtöl við fólk sem er á förum innan skams yfir í sumarlandið svo sumi segja, því að þetta fólk hefur frá svo ótal mörg að segja, ég þekki það bara frá ömmu minni heitinni, hvað hún hafði margt að segja og sé eftir ég hafi ekki talað meira við hana, sko, eftir hún farin
1: já,
0: þannig að þetta mjög þakkavert
1: og það sérstakt við þetta líka þegar ég fór að skoða svona kenningargrunn þá leiddi þetta mig inn í þar svona kenningar sem það sem rætt verkefna landslag þau eiga það sameiginlegt þau töluðu svolítið inn í það sem kalla verkefna landslag það sem menn horfa á landslagið út frá verkefnunum sem eru framkvæmdar og þetta nátengt búskapnum og sérstaklega sauðfénu og þú veist fólk horfir á þannig er beitt þannig er smala þannig er leita kind þannig er verið að passa þannig er keldur allt út frá búskapnum
0: Já, eðlilega, það er fáur sem þekki þetta betur heldur en heimamenn.
1: Já, meira heldur en frá fagurfræði.
0: Já.
1: Þannig að fólki sem kemur á þéttbýlinu sem eru ekki búið hana, það hugsa þetta öðruvísi.
0: Já.
1: Þar sér landslagi með öðrum augum.
0: Já.
1: Og það svolítið sérstætt þegar maður fyrir að bera þessa sýn heimamannsins saman við sýnina hjá fólkinu sem er að byggja bústæði þarna, kaupa jafnir jarðir, hvernig fer sú sín saman við sín heimamannsins
0: áhugavert
1: já, þessu er ég svolítið að velta upp, sko. Já. En verkefni skiptist í tvennt. Hinn helmingurinn að ég tók saman heilmikið af frásögnum og þess áttar og tengdi við leiðirnar gömlu. Þannig ég set leiðirnar upp svona stafrænt form, svo hengi ég frásagnir á réttum stöðum.
0: Já.
1: Og það vera hægt að fara leiðirnar og nota síma.
0: Já, þetta er eitthvað sem getur nýtt þér í leiðsögustarfinu. Eða sem stíðja sinn.
1: Já, og mun deila þessu með fólki sem vilja.
0: Já, er mikið af hvað ég segja, góðum gönguleiðum þarna?
1: Já, það eru auðvitað mjög skoðar. Sumar, það hefur vaxið aðeins yfir sumar. En jú, það eru alveg leiðir sem hefur haldið við, sérstaklega á hestamennum, sem að hérna eru bara mjög þægilega að fara. Það er eins og leiðin hérna yfir brennistaðahálsin eða frá brennistöðum í Flókadal yfir að Kópareykjum í Reykholtsdal. Það er mjög þægileg. Þann það er nánast bílvegur næstu því.
0: Já, já, já.
1: En svo eru aðra sem eru aðeins svona erfiðari.
0: Já. Svo ég vaði nú reyni annað. Hvernig hefur þetta farið saman, hvað ég segja, starfið þitt í vesennu og námið? Svona erfitt nám?
1: Já, það er bara, maður reynir að gera þetta jöfnum höndum, læra á mótnana.
0: Þar svolítið skipulagningu þetta væntanlega.
1: Jú. Já, búið að vera stundum stress eins og fyrir próf og hérna skil á stórum verkefnum og þess á þar.
0: Já.
1: En einhvern veginn svona. En ég hef líka tekið þetta á þremur árum.
0: Já.
1: Það er fullt námer að taka á tveimur árum.
0: Tveimur árum, já.
1: Ég tók reyndar svolítið að umfram einingum. En
0: já.
1: Þannig að í rauninni var ég næstu því að taka fullt nám í þrjú ár.
0: En vesennið og allt í kringu það, þetta meira að minna kvöld og helgar.
1: Já.
0: Þetta svolítið óvenjulega vinnutíma og þá veltar maður í fyrir sér. Ertu nokkuð tíma neyma hjá þér?
1: Já, mitt. Jú, ég er reyni að gera það. Ég nú líka, göngurnar eru þannig. Ég oft komin heim svona hálf níu og níu. Þannig að ég er Já, það er eitthvað eftir að kvöldinu þá.
0: Já, þú missir á kvöldmatnum í fjölskyldinu allavega.
1: Já, fæ ég leifarnar.
0: Já.
1: Svo reyni ég að vera bara heima.
0: Já.
1: Þess utan, ég fer vola lítið. Já. Svona, önnur kvöld.
0: Þetta er eiginlega þitt hobby í raunni. Þetta er bæði við atvinna og lýsviðuveri og aðal áhugamálið.
1: Já, þetta fer allt saman.
0: Það er ekki leiðilegt að geta unnið við áhugamálið sitt.
1: Nei. En svo kemur á móti ef maður vinnur við áhugamálið þá hætt á því að þetta gleypi mann alveg.
0: Já.
1: En hérna.
0: En þú hefur líka farið og gengið eitthvað erlendis.
1: Já.
0: Og svo sagði mér að þú hefði farið Jakobsveginn til dæmis.
1: Já, ég fór Jakobsveginn.
0: Hann er nú nokkur langur.
1: Já, ég fór hann 800 kilometra eftir frönsku leiðinni.
0: Já.
1: Það var mjög, mjög gott. Maður hafði gott að því.
0: Já, varst bara einn með sjálfu þér.
1: Já, en í raunin maður sjaldan einn, nema maður vilja það, sko. Já. Þegar fólk, margir sem eru einir og einhvern veginn svona, ég áætlaði að ég hefði sett ævisjóðina mína svona 100 sinnum á leiðinni.
0: Já.
1: Því að maður alltaf að rekast á fólk svona.
0: Spjalla.
1: Og gangi sömu átt og þá fer maður að spjalla.
0: Já, það lítur líka að vera gaman að kynnast alls konar fólki frá ýmsu löndum.
1: Það er svo gott að spegla sig í öðru fólki.
0: Já.
1: Hlusta á þeirra sögu og það er svo margir á krossgötum og ég heyrði alveg ótrúlegar sögur.
0: Langar sig nota þetta sem einhvers konar heilun, til dæmis eftir erfiða lífsreynslu og annars slíkt.
1: Já, og margir í þannig spórum sem ég talaði við, sem voru svona einhvern veginn að melta eitthvað eða höfðu mist einhvern.
0: Svo góðu tími til að hugsa.
1: Já, og takturinn þegar orðið að ganga. Ég held að það hafði mjög góð áhrif á heilastarfsemina.
0: Ég er ekki nokkrum af það, ég finn það hjá sjálfri mér þegar ég fer ein í göngur sem er nú heila oftast nema þegar ég að ganga með ykkur.
1: Já.
0: Að þá líður mér alveg ótrúlega vel að vera svona ein.
1: Já.
0: Margt sem að fyrir gegnum hugan og maður kemur heim alveg endur nærður.
1: Já, þetta er eins og hugleiðsla.
0: Þetta er svolítið, já, ég held að þetta sé eitt besta bara þunglindismeðal sem hægt er að fá.
1: Já. Já, held
0: að fara svona út í náttúruna
1: bæði sjálf hreyfingin og þessi taktur
0: já.
1: taktur í hérna. Já.
0: Takturinn, já. Ég líka tók eftir því að minni reynslu með ykkur að þið veljið alltaf ykkur að leiðir sem eru ekki í umferð.
1: Já.
0: Sem sagt innan borgar eða bæjamarka.
1: Já, reynum að gera það.
0: Já, svona oftast.
1: Já.
0: Og sjálfri finnst mér eiginlega gönguferðin ekki eins skemmtilega ef hún á gangstéttunum og innan bæjar.
1: Já.
0: Þannig að ég reyni alltaf að keyra eitthvað aðeins út fyrir. Og þá maður bara komin í náttúruna.
1: Já.
0: Heiðmörkin og Hvaleraholtið og Hólmseiðin og þetta allt saman. Þetta alltaf bara algjört ævintýri að ganga þannum.
1: Já, það eitthvað sem gefur manni að sjá ekki sko steinsteft hús.
0: Ég svo sammálaði.
1: Og malbyggar stjættar eða gangstjættar. Það hérna... Það eitthvað við hugar, það einhver hugarrói í því að sjá bara náttúruna.
0: Já, já. Sérstaklega fyrir okkur þéttbýlisfólki sem að kannski eyðum stærstum hluta lífsins innan borgarmarka, sko. Þá þetta alveg yndislegt að fara svona út fyrir bæinn.
1: Já, og ég held að starf svona leiðsögumanna sé mikilvægt eins og í gönguferðum og öðrum ferðum að með því að segja fólki sögur og sem tengja stöðunum og þess að það þá held ég að það sé að verða að búa til svona tilfinningatengsl við umhverfið og náttúruna sem gefur fólki mjög mikið en aftur á móti líka eigur líkurnar á því að fólk sé tilbúið að hérna, lýsa skoðun sinni þegar kemur að því að kannski að hérna, að breyta því umhverfi.
0: Já.
1: Þú veist já. Að hafi minnskost einhverja skoðanir og látið þær í ljós.
0: Já, þá áttu við ef það farið út í einhverjar framkvæmdir eða eitthvað í deglunni sem að þá hefur fólk skoðanir á því.
1: Já.
0: Frekar að því það búið að fara þarna og...
1: Já, að því að það eru komin einhver tengsl við staðinn.
0: Já, ég segi það.
1: Og hérna, ég held að það sé mikilvægt að Já. Hafa tengsl við staði og hafa tengsl við landslagið.
0: Já.
1: Að því að við höfum ábyrg gagnvart framtíðar kynslóðum. Að þau, þú veist, þau fái að njóta líka og upplifa þessa hugar og...
0: Já, en það er svo skrítið hvernig maður upplifir náttúruna. Ég ólst upp 4 ára skeið undir jökli fyrir utan Hellissand.
1: Já.
0: Pabbi með var bóndið þar og þegar ég var orðin fullan mannskja fór ég vestur og skoðaði þetta allt saman og gekk þarna gamlar slóðir þar sem ég hafði byggt bú og heyjað og tínt ber og þetta var alltaf orðið svo lítið í minningunni, náttúrulega minningu barsins að það var þetta alls svo stórt. Þetta er svolítið skrítið hvernig svona upplifurinn er.
1: Já, þetta breytist alltaf. Eins og mér fannst nú botnstallurinn stór þegar ég var lítill, sko. En núna finnst mér bara mjög lítill og hérna.
0: Einmitt.
1: Krútlegur.
0: Já, en í þessum ferðum er alls konar fólk og sjálfu hef ég nú alltaf gengið svona þokkalega mikið og til dæmis fór ég á Hotstrandirnar einu sinni eða tvisvar. Og þar kynntist ég því hvernig það að vera loftrætur.
1: Já.
0: Og það eitthvað sem hefur háð mér alveg svakalega í mínum göngum, það loftræslan. Hefur orðið varfið þetta hjá þínu fólki?
1: Já, já. Þetta er alveg... Ég veit ekki hversu margir eru en ég myndi alveg telja að það veri upp undir 10% sem að og jafnvel fleiri auðvitað er það ólíkt hvernig það kemur fram í fólki það er ólík hvað ég segja, ólíkar aðstæður sem kalla það fram
0: Já, ég skil.
1: Fyrir suma þá er það ef það er bratti beggja hliða fyrir aðra þá er það ef það er skriður og svo frammi þetta er frekar ólíkt en öll eiga það eiginlega sameiginlegt að það herpist og spennist upp líka minn sko, og fólk heldur niður í sér andanum og hérna stífna upp þannig að okkar starf er eiginlega að fá fólk til þess að slaka á og anda eðlilega það er fyrsta skrefið síðan að komast í gegnum og hérna ef þú andar því í gegnum þetta bara ég ekki að tala með einhverja sérstaka öndin bara eðlilega, bara inn út Þá verður þetta svona aðeins auðveldra. Svo eru til alls konar tækni til að hjálpa fólki að komast. Ég man þetta...
0: Vistir fólk, já, fyrir geðu.
1: Ég man þetta Sveinbirni sem er nú í kór að hann hefur sungið nokkra í gegnum svona svona lofthræðslu.
0: Hann syngur.
1: Já, hann syngur og hann tekur óskalega jafnvel. og þannig þetta í léttum dúr en samt að hjálpar fólki að slaka aðeins á.
0: Já.
1: Þú veist, og stundum gott að einhver góðu vinur spjalli bara við þig.
0: Finnst þér fólk sigrast á þessu? Hefur þið orðið verið það?
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Það eftir því sem hann ferð oftar og ferð oftar í svona aðstæður.
0: Og kemst lifandi gegnum það.
1: Já, þá ferðu að treysta fótunum aðeins betur.
0: Já.
1: Og það, þetta snýst líka um að veri aðeins betra formi og vöðvarnir aðeins betri.
0: Já.
1: Og þá ferðu að treysta aðeins.
0: Já.
1: Og þú sérð að hinir ekki hræddir, þá kannski þetta ekki lífshættulegt.
0: Já,
1: þú getur horft á hina og þú getur séð hvernig þeirra viðbrögð eru og þá, þetta auðvitað ekki þetta tilfinninga, þetta taugarnar sko, þetta ekki rökræn hugsun.
0: Nei, þetta það nefnilega ekki
1: þetta bara svona einhver eiginlega líkamlega viðbrögð.
0: Já, ég farið tvisvar sinnum yfir fimmvörðu hálsinn og í fyrra skipti þá var ég nú alveg að ærast bara af hræðslu þegar ég fór við Kattaríkina.
1: Já.
0: Og svo fór ég mörgum árum seinna og ég gat ekki notið ferðarnar þegar ég kveið svo fyrir að fara yfir Kattaríkina.
1: Já.
0: Skilur við. En þá áttaði ég með á því að þeir voru ekki svakalegir eins og ég hafði ímyndað mér.
1: Nei, þeir hafa líka lagast.
0: Já.
1: Umferðin hefur sléttað þetta aðeins meira.
0: Já, já.
1: Þetta er aðeins þægilega.
0: Já.
1: En auðvitað, það er alltaf, þú ert að horfa niður til beggja hliða, sko.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig að En stund, það hefur komið fyrir að ég bara glimt að segja að við séum að fara Kattaríki og ég bara sagt það eftir á.
0: Já.
1: Og bara, býttu voru þetta Kattaríki?
0: Já. Það líka kannski að því það sko hengiflug báðu megin eða svona bratt báðu megin.
1: Já.
0: Í þeim sko. Öðruvísi þegar maður með bergið, öðru hvoru megin við sig skilur við.
1: Já.
0: Í fjöllum og svona.
1: Já, það alveg skilalegt sko. Sérstaklega fólk ekki að ganga í hverju viku og...
0: Já. En verandi með alla þessa hópa og þennan fjölda fólks með þér hefur hafa aldrei orðið óhöpp og slys.
1: Jú, það er alveg. Sem betur verið hefur það yfirleitt bara verið svona einhver mistíðu sig eða rasar eða slíkt, sko. Já. Það hefur komið fyrir að fólk hefur beinbrotna. Þú veist, kannski dottið og reikið tánna í stein og dottið bóra fyrir sér hand
0: Hvað er hægt að gera í svoleiðis tilfelli þeir eru kannski langt frá alfara leið
1: þar
0: sem bílar komast
1: Já, þetta snýst bara um að meta bara á staðanum hvernig viðkomandi er þú veist, maður sinni fyrstu hjálp og reynir að svo skoða maður hvort að viðkomandi getur haldið áfram og þá jafnvel farið með öðrum farastjóranum út úr hópnum og kannski einn með og farið stýstu leið til byggða hvort það ástæði til að kalla þetta hjálp ef að viðkomandi getur ekki hreft sig.
0: Hefur þurft að gera það?
1: Já.
0: Já.
1: Ég tvisar kalla þetta hjálp.
0: Já. Og koma þá björgunarsveitar aðilar.
1: Já.
0: Já.
1: Bæði skiptin hefur verið hægt að koma á svona jeppum og það var ekki það mikið neðar ástand.
0: Nei, ég skil.
1: En þannig að viðkomandi þeir gátu ekki halda áfram.
0: Já.
1: Og hérna þannig að það var ekki takt að gera.
0: Nei. Þannig að því að við verið frekar lánsum hvað það var þar að hérna lenda ekki neinum stórslysum.
1: Já. Það er bara sem betur fer. Það hafa, svo hefur komið fyrir að hérna, maður hefur geta komið viðkomandi áfram, en svo til dæmis einhver mistíku sig á ökla og þá er þetta að teipa öklan, sko.
0: Já.
1: En það er erfitt að koma staði hvort að það sé brot í öklanum. Maður getur ekki átt að sjá því.
0: Nei.
1: Maður getur bara búið viðkomandi að maður getur bara metið eftir því að þreifa og þegar við stígur í.
0: Já, en hvaða aðstæður eru kannski erfiðastar í gönguferðum upp á þetta að gera, að mistíga sig eða brjóta sig eða
1: Þetta er náttúrulega, það verður allt flóknara á veturna heldur en á sumrin.
0: Út af hálkunni.
1: Já, eða bara út af snjó og færð og þess að þar og veður og birta og það er ýmislegt það erfiðar að hlúa einhverjum í kulda heldur en í hita á sumrin, þetta svona tvennt ólíkt en hérna
0: Það auðvitað allar aðstæður geta verið hættulegar ef í það farið, sko, þúfur og steinar og annars slíkt þetta geta.
1: Já, gangstéttabrúnir.
0: Gangstéttabrúnir, já.
1: Það getur alltaf eitthvað komið upp og maður verður bara að vera með búna með sér og svona til þess
0: að... Þið eru alltaf með allan hjálpar búnað með ykkur,
1: fannstjórnir, já. Já, svona eins og maður telur skynsælegt.
0: Já, svona skyndi hjálpar kassa eða hvað þetta eitthvað svo les, já.
1: Já, ég með svona uppindir 1 kíló að búnaði.
0: Já.
1: Og það er svona alls konar í því.
0: Einar, það svo ótal margt sem við getum talað en ég get ekki sleppt þér fyrir að við erum búin að heyra af póstgönguna þínu.
1: Já.
0: Þær voru, ég ætla ekki að segja meira, ég ætla að gefa þér orðið með þær.
1: Já, því ég hef svo mikinn áhuga á þessum gömlu leiðum, þá þetta kemur inn á póstleiðarnar. Póstleiðirnar voru í raunin ekki sjálfstæða leiðir það póstleiðir fóru bara eftir gömlum leiðum svo var farið að kalla þær póstleiðir af því að landpóstarnir notuðu þær gjarnan og það eru til bækur sem heita sögu þetta landpóstana, 3 bindi og ég hef leiðið í þeim og af því að ég var búin að lesa svo mikið þar þá datt mér í hug að fara svona fari þeirra spor fara svona lengri leiðir og 2016 þá fór ég fyrstu ferðina þá gekk ég vestur og Ísafjörð, það var að því að fyrsta gangan var vestur
0: Viltu segja þetta aftur, gekkstu vestur og Ísafjörð frá Reykjavík?
1: Já,
0: takk.
1: Það var að því að fyrstu ferðina voru vestur og gengið vestur og reyndar ekki sama, nákvæmlega sama leið og ég fór en það var farið vestur frá Reykjavík og
0: Hvað varstu lengi að ganga vestur á Ísafjörð?
1: Ég var eitthvað að tæpa 2 vikur
0: Já.
1: Og ég fór auðvitað eftir gömlum leiðan ég fór ekki, sko,
0: ekki vega.
1: Með fram bílvegum Nei. Nema þegar ég þurfti
0: Já.
1: En þetta var einfaldara í gamla daga af því að þá var mönnu róið yfir fyrðina
0: Já.
1: Það er ekki hægt í dag
0: Þú þurftir að ganga fyrir hvern fjörðin og fætir öðrum?
1: Nei, ég fór bara upp á hálendi
0: Já,
1: og það eru gamla leiðir þar sem voru hafa ekki verið notaðar og víða þetta grýtt og erfitt en
0: voru menn ekki ríðandi á þessu tíma líka?
1: Jú, en sko landpóstarnir voru eins konar verktakar þeir fengu bara borga fyrir ferðina þannig að ef þeir til dæmis fengu bátsfar þá skildu þeir hestana eftir þeir gátu ekki fara með hestana
0: nei.
1: Og hérna Þannig að gjarnan byðu hestarnir og þeir síðan kannski innst í djúpinu Ísafjarðardjúpi og þeir fengu síðan var róið þarna yfir fyrðina.
0: Var þetta fyrsta gangan og svo áttur eftir að fara?
1: Já, svo 2 árum setna fór ég austfyrðina frá Hornafyrði og norður að Borgafyrði, eystra og þetta var svona fjarða hopp.
0: Þetta var að vetri til þetta ekki?
1: Jó, Ísafjarðarferðin var í lok október.
0: Þú voru ekki geta gengið lengi í björtu?
1: Nei, ég var alltaf, ég reyndi að ganga mjög rætt til þess að ná sér lengst í björtu.
0: Já.
1: Og ég var náttúrulega með allt á bakinu, með tjald og allt saman. En gisti inni þegar það bauðst.
0: Já.
1: Og sama á austfjörðum.
0: Já.
1: Það var í september, það var miklu þægilega.
0: Já.
1: Fullt af berjum. Og alls konar lúksus en hérna svo gekk ég fyrir 2 árum eða rúmum þá fór ég gekk ég frá Seyðisfirði til Akureyrar í fótspor Níelsar gamla landpósts en reyndar fjölmargra annara en hann svona er ofalega í huga því hann var svo lengi hann var á vaktinu þarna í 26 árum minni mig
0: Og varstu með póst í bakvakur?
1: Já, ég hef alltaf verið með póst en að því að síðasta ferðin þannig frá Seyðisfirði þá var á aðventunni þá varum við jólakort og ég held ég að verið með eitthvað 25, 30, ég man það ekki og dreifði á leiðinni
0: Já.
1: Það var meiri segða frá fórseta hjónunum, Guðna og Elísu sem voru þá þau skrifuðu nokkur kort sem ég dreifði á leiðinni og hérna Það var mjög skemmtilegt.
0: Ég trúi því. Og þetta var allt gengið stórslysa laust hjá þér.
1: Já, já. Ég, svona nokkuð heppin. Það var mjög kalt þegar ég var að fara frá Seyðisfirði til Akureyrar.
0: Hvernig leiðir á nóttunni í tjaldi?
1: Það var ágætt. Það var reyndar, já,